je četvrtak, zgrada preko puta zgrade tvoje, umirem jer ti je.

0: ponuditi u ovom našem druženju do 9 časova u Razbudilniku. Kao što rekoh, nadamo se i uz vašu pomoć i o tome kako jutro, o tome šta se dešava na putevima, jer sada je sezona putovanja i godišnjih odmora, ali ne samo sezona godišnjih odmora, nego čini se ove godine i nešto ranije sezona ljetnih sniženja. Popusti se negdje nude i do 60%, ili to na stara priča, da li su realni, jeste li kupovali negdje nešto, jeste li zadovoljni. Naravno, kao što rekao, ona naša stara priča, koliko su realna ta pojeftinjenja i sniženja.
1: Ima sniženja, obišla lično, pregledala.
0: Mnogo, ili moje samo...
1: Izvinjavam se, pripremila se za temu.
0: Je li samo moj utisak ili inače da je to malo ranije ove godine?
1: Pa nije, ima taj period ljetnih sniženja. Uvijek krene nekako ovako polovinom jula, traje sve tamo negdje do polovine avgusta, ali je činjenica da nema nešto puno kupaca. Iz razloga što je, to baš si rekao, počela je sezona godišnjih odmora, ljudima su prioriteti putovanja, a ne kupovine po prodavnicama, ali nekako se to smišljeno i radi i uvijek su ta sniženja nekako tako, što bi mi rekli, u nedoba. Ili između plata ili između godišnjih odmora. Tako da trgovci pokušavaju na sve načine da privuku ljude da kupuju, pa makar i po sniženim cenama. Međutim, nisam primijetila neke velike gužve, eto, moram priznati. Ali ipak, evo, oni ljudi koji su se vratili sa godišnjih odmora i već razmišljaju o pripremi, na primjer, djece za školu, onda je sada idealno pokupovati im, barem što se odjeće i obuće tiče, jer to je na sniženju uglavnom.
0: Jeste, kao što rekao, tražimo od vas mišljenje, vaše iskustva, da li je i vaš utisak kao i naš, isti je broj 065-322-233, a tu su i naše društvene mreže na koje možete da pošaljete svoje komentare. Predstavili smo i temu, ono što, kao što rekao, kroz Razbudilnik ponajviše ovog jutra imamo, to su te servisne informacije, pokušat ćemo dobiti one iz prve ruke sa juga, gdje je juče bilo veliko nevrijeme. Sve je spremno za početak dana, 6 časova, sada već 6 i pol minuta. Počet ćemo, ako uvijek, muzikom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6:10, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti, zato je sa nama u studiju Predrag Vulin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Peđa. Dobro jutro. Nezapamćeno nevrijeme, praćeno gradom koji je dostizao veličinu i do 6 cm, pogodilo je sinoć Nevesinje i okolinu i nanijelo veliku štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Nevrijeme je zahvatilo i opštinu Berkovići, a grad je nanio štetu poljoprivrednim usjevima, izjavio je načelnik opštine Bojan Samardžić. Ogromne posljedice pretrpjeli su voće, povrće, oštećeni su automobili, rekao je za radio televiziju Republike Srpske načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović. Danas će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije, a bit će obavještena i vlada Republike Srpske kako bi pronašli način da se pomogne ljudima koji su pretrpjeli najveću štetu, rekao je Avdalović. Predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić, najavio je da će resorni ministar Anđelka Kuzmić danas obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama. Premijer je poručio da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije Republike Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti im neophodnu podršku. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torturu u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima, rekao je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Do sada su svjedočili dr. Željko Stajičić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente. Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluje. Premijer Savo Minić poručuje da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju dana žalosti najmanje što može da se uradi. Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti Republika Srpska i Srbija. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dvostruki strelac bio je Bruno Duarte u 26. minutu iz penala i 67. minutu, a pogađali su Vasilije Kosta u 55. nakon solo prodora i asistencije povratka.

0: predsjednika Osmana Bukarija, kao i Muhammed Čam u 85. minutu. Revanš je na programu 29. jula na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala, Peđa. Mi ćemo nastaviti uz informacije o vremenu. Tačnije, počet ćemo sa vrijednostima temperatura. 11 je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu. 12 je na Palama, 13 je u istočnom Sarajevu, 14 je u Han Pjesku, 15 je u Derventi, Šipovu, Srebrenici, u Mrkonjići gradu, u Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Rogatici, Višegradu, u Gacku, Novom gradu, Zvorniku. 16 je u Nevesinju, Tesliću, Šancu, Modriči, Doboju i Foči. 17 stepeni je u Banja Luci, Gradišci i Brčkom, 18 je u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 stepena je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas na jugu i istoku promjenjivo oblačno sa mjestimičnom slabom kišom. U zapadnim i sjevernim krajevima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, do večeri razvedravanje u mnogim predjelima. Vjetar slab do umjeren, na jugu povremeno jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 20 do 33 stepena Celzijusa u južnim područjima. Sutra ujutro svježe, danju sunčano i toplo, popodne i uveče sa sjevera i zapada kiša, pljuskovi i grmljavina, u južnim krajevima stabilno. U petak do jutra povremena kiša, tokom dana sunčani periodi i malo svježije. U istočnim predjelima mjestimično slaba kiša. Pretežno sunčano i toplije u subotu, ujutro svježe. Danas umjerene tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguć umor.

0: 6:20, pa je vrijeme da provjerimo šta možemo očekivati na putevima Srpske i na graničnim prelazima. To ćemo saznati od Sanje Tomić, koja je u Automoto Savezu Republike Srpske. Sanja, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam i ja vas u studiju i naravno da pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj za jutro se odvija po vlažnim ili mokrim kolovozima uz smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i na pojedinim dionicama u višim predjelima. Na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na učestale sitnije odrone, a sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji su mogući na mjestima gdje se izvode radovi i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Radovi su još uvijek u toku na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danom i subotom od 7 do 17 časova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora i stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža su zadržavanja i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra. Vozačima sretan put i ugodna vožnja. Vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Sanje za ove informacije.
1: Vozačima sretan put želimo iz studija Radija Republike Srpske. Ostanite s nama. Ako vam treba pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 12 85.

Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.

0: Sada je 6.39 minuta. Za vas koji ste se nešto kasnije probudili, čije koji niste od početka razbudilnika sa nama, evo podsjećamo na vrijednosti temperatura. 11 je najniža, toliko je na Sokocu, 12 stepeni je na Palama, 13 u istočnom Sarajevu, 14 je u Kampijesku, a 15 stepeni u Derventi, Šipovu, u Srebrenici, Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici, u Prijedoru, Rogatici, Višegradu, Gacku, Novom gradu i Zvorniku. 16 stepeni je u Nevesinju, Tesleću, Šamcu, Modriči, Doboju i Foči. 17 je u Banja Luci, Gradišci i Brčkom, 18 je u Bijeljini, 20 stepeni je u Bileći, a 22 je u Trebinju.
1: Prema ovome što sada vidim, još kiše malo ima izgleda u Sembiri i u centralnim dijelovima. To razdravanje koji su meteorolozi, prestanak padavina koji su meteorolozi najavili, izgleda da je u neke dijelove došlo malo ranije, konkretno u Banja Luci. Nema kiše, polako se razilaze oblaci, bit će danas na jugu i istoku promjenjivo oblačno sa slabom povremenom kišom, a na sjeveru i zapadu više sunca uz malu domirenu oblačnost, ali do večeri razvedravanje u većini krajeva. Danas temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33, a na planinama oko 20. U Banja Luci tokom dana prijatno toplo, više sunca, temperatura oko 27 stepeni Celzijusa, dakle danas jedan mali predah od svega ovoga što nam se zadesilo proteklih dana, pogotovo juče na jugu, što ste čuli i u informativnom dijelu u vijestima, i mi ćemo, kao što smo rekli, pokušati dobiti i više informacija iz Nevesinja i Berkovića. Mali predah, kao što rekao, jer već sutra poslije svježeg jutra bit će tokom dana sunčano i toplo, a onda poslije podne i naveče opet na oblačenje, kiša, lokalni pljuskovi s grmevinom koji će se širiti od sjevera i zapada ka istoku. Na jugu će biti sunčano. Jutarnja temperatura u četvrtak od 10 do 15, na jugu do 20, a na planinama oko 6, dnevna od 22 do 32. Kiša će padati i u noći četvrtak na petak, u toj noći i u petak ujutro oblačno s povremenom kišom, a onda tokom dana uglavnom suvo sa sunčanim periodima, ali malo svježije. Na istoku je u petak moguća slaba kiša tokom dana. Ujutro od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna temperatura u petak od 22 do 29, na planinama oko 18. Subota, nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije. Ujutro od 10 do 15, na jugu do 20, a na planinama će u subotu biti samo 5 stepeni, dakle poprilično svježe, a dnevna temperatura od 26 do 32, na planinama oko 21. Dakle, još su moguće nepogode i u četvrtak, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Da li je to kraj ovog perioda tih poslijepodnevnih pljuskova, nepogoda, ponegdje i sa jakim vjetrom, sa ledom, to ćemo pitati meteorologe pred kraj dana, ali temperature su za ovo doba godine sasvim ugodne, do 32 stepena i svježe su jutra pred nama također.
0: Sada je 6.43 minuta. Pišite nam kako je jutro kod vas, ako imate neke informacije u vezi s ovim nevremenom na jugu Srpske ili ste baš iz Nevesinja ili Berkovića, voljeli bismo da nas pozovete, odnosno da nam pošaljete poruku na 065-32-2233. Tu je naša i Facebook i Instagram stranica, pa evo i na taj način možete komunicirati s nama.
1: Poslati fotografije ili kratke video pozive, video snimke također. Sada je, evo sada već 16 minuta do 7. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Jako nevrijeme donijelo je mnogo problema, čuli ste to i u vijestima i u našoj najavi, pogotovo u Hercegovini, zbog jakog leda koji je dostizao veličinu i do 6 cm, ali nije to jedini problem koji je nevrijeme donijelo na ove prostore. U samo dva dana udare groma usmrtili su više od 50 grla stoke na planinskim pašnjacima.
1: Da, juče je na području Kupresa tokom jakog grmljavinskog nevremena na planini Hrbini grom pogodio stado i usmrtio između 30 i 35 ovaca. Dva dana ranije slična tragedija zadesila je i stočare na području Han Pjeska, gdje je u snažnom udaru groma na otvorenom pašnjaku stradalo stado od 20 ovaca i 4 koze.
0: Za
1: njih je to izuzetno velika šteta i eto, naravno, evo, pominjemo i sve ono što se dešavalo juče u Nevesinju i u Berkovićima i taj to nevrime. Ako ste pratila sa društvenih mreža, gotovo da jutros nećete otvoriti ništa od njih, a da vam prvo to se neće pojaviti.
0: Tako je.
1: S obzirom na to da je zaista bilo jako nevrime tamo, led, kao što kažeš, do 6 cm.
0: 6 cm veličine je baš velik led. To je napravilo najveću štetu. Veliku štetu napravio i vjetar koji je povaljao i polomio dosta od tih poljoprivrednih kultura, pogotovo voća.
1: Pa najveća šteta je, čini mi se, ova pšenica i ostale žitarice pred žetvu, jer to ko nije uspio da skine sa njive, kako se to žargonski kaže, ima veliku štetu, a evo, uništeno je također i voće, povrće. Šteta je, kažu, praktično totalna, posebno su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, koje važe za jedno od najpoznatijih poljoprivrednih područja Nevesinskog kraja.
0: Jeste. Danas će u Nevesinju biti održana i sjednica štaba za vanredne situacije. Mi ćemo pokušati kontaktirati nekoga u razbudilniku iz opštine Nevesinja da dobijemo informacije iz prve ruke, ali mislim da će već danas komisija izlaći čim se formiraju nakon ove sjednice komisije za procjenu štete na terenu, da se proceni šteta koliko će

0: im biti pomoću upućena i sa republičkog i sa opštinskog nivoa. O tome će se više govoriti narednih dana, ali da će pomoć trebati, sigurno da hoće.
1: Također i u Berkovićima, u naseljima Strupići i Predolje, bilo je najvećeg nevremena u toj opštini. To su zaista onako, pa da kažem, apokaliptične scene koje možemo da vidimo, s obzirom na to da su usjevi potpuno prekriveni ledom. Interesantno je možda i reći i to da kažu u Nevesinju, evo konkretno kada pričamo o tome, gotovo da nema neoštećenog automobila.
0: Jeste, i to su velike materijalne štete, i to ne samo u Hercegovini na jugu, nego i u regionu i u Hrvatskoj ponovo. Područje Dalmacije zahvatilo veliko nevreme, opet onaj fenomen se desio na Hvaru kada je, kažu, more za samo nekoliko minuta se podiglo za metar i pol, poplavilo Hvar, centar i ulice, a u Skoplju također veliko nevreme.
1: Da, evo, kada pominješ Hrvatsku, ajde prvo da ostanemo još malo u toj zemlji, u Rovinju također i okolini. Nevreme, kažu, ni najstariji mještani nisu zapamtili ovakav led veličine golfske loptice. Državni hidrometeorološki zavod izdao je i za danas narančasto upozorenje za područje Istre zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, a i ovo je jako važna informacija za sve vas koji eventualno planirate na Jadransku obalu u tom dijelu, dakle u Hrvatskoj. Cijela Jadranska obala je pod upozorenjem zbog jakog vjetra koji može biti i olujni.
0: Jeste, ja pomenuo sam Skoplje. Vjetar, obilna kiša, jučer poslije podne, orkanski vjetar i oko 100 km na sat i obarao je na desetine stabala u skoro svakom skopskom naselju. Poskinani su krovovi, letili su kroz grade i to je bila velika opasnost. Materijalna šteta je ogromna, tako da nadamo se da je to iza nas. Evo sad po ovoj prognozi koju ste čuli prije nekoliko minuta, nisu najavljene za naredne dane, jeste još za četvrtak tih poslijepodnevnih nepogoda. Nadamo se da bi to trebao biti kraj ovog perioda sa poslijepodnevnim, a uglavnom su to poslijepodnevne nepogode sa jakom kišom, olujnim vjetrom i gradom u većini krajeva. O tome ćemo još sa meteorolozima razgovarati pred kraj razbudenika, da li koliko to uobičajeno i da li se može očekivati da se ovako nešto ponovi.
1: Jeste, evo. U svakom slučaju, kažemo, ako ste u prilici da nam pošaljete poruku na 065-3222-33 ili fotografiju, video snimak, molimo vas da to učinite, evo mi ćemo to podijeliti na našim društvenim mrežama i da nas informišete, evo ako imate potrebu i da razgovarate o tome, i to ćemo vam omogućiti ovog jutra, dakle ako ste iz tih područja Berkovića i Nevesinja.
0: Dakle 065-3222-33 je naš Viber broj za te fotografije ili kratke video snimke.
1: Tako
0: ovo
1: je
0: razbudenik Radija Republike Srpske, kao što smo rekli, da pokušat ćemo dobiti i zvanične informacije, odnosno ove informacije od zvaničnika iz Berkovića i Nevesinja u razbudeniku. 7 minuta do 7 časova, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nezapamćeno na vreme pogodilo sinoć Nevesinje i okolinu nanijelo neprocjenjivu štetu poljoprivrednicima.
1: Premijer Savo Minić poručio da će nakon olujnog nevremena u Hercegovini institucije Republike Srpske pružiti svu neophodnu podršku.
0: Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente svjedočit će danas pred američkim istraživacima i tužiocima.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali Larn rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Danas umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima uz prijatne temperature.
1: Nezapamćeno nevrijeme sa gradom koji je dostizao veličinu i do 6 cm pogodilo je sinoć Nevesinje i okolinu i nanijelo ogromnu štetu kako poljoprivredi, tako i drugim materijalnim dobrima. Nevrijeme je zahvatilo i opštinu Berkovići, a grad je nanio štetu poljoprivrednim usjevima, izjavio je načelnik opštine Bojan Samardžić. Ogromne posljedice pretrpjeli su voće, povrće, oštećeni su automobili, izjavio je za radio televiziju Republike Srpske načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović. U selu Bratač, koje pretežno živi od poljoprivrede, Avdalović je rekao da ništa nije ostalo i da je grad sve uništio.
2: Nevesinje je u velikom problemu. Mi ćemo održati sjednicu štaba za vanredne situacije i obratiti se organima vlade Republike Srpske. Naprosto organi vlasti u našoj lokalnoj samoupravi nisu u stanju da se odazovu na ovakav problem kakav je zadesio našu opštinu. Sagledat ćemo, primit ćemo vjerovat veliki broj prijava sa terena i vidit ćemo koje su to razmjere. Uglavnom radi se o šteti koja je ogromna, ponovit ću još jedan put, pogotovo na poljoprivredi i na automobilima. Neke ulice su bile također začepljene zbog velikih količina grada. Oborinska kanalizacija nije mogla da primi svu vodu, tako da imamo šteta i voda je ušla u dvorište.
1: Premijer Savo Minić najavio da će resorni ministar Anđelka Kuzmić danas obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama.
0: On je poručio da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku. Zbog toga je neophodno da nakon obilaska terena i procjene na licu mjesta utvrdimo stvarne razmjere štete i preduzmemo odgovarajuće mjere, rekao je Minić.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima, rekao je predsjednik udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. Do sada su svjedočili dr. Željko Stajčić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente. Planirano je da za 4 dana, zaključno sa četvrtkom, iskaze da ukupno 8 srpskih logoraša. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Evo šta su

0: tim povodom izjavili Marko Grabovac, predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, i Goran Šehovac, koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije.
1: Imamo tamo izvršio te zločine, imamo njihove fotografije, imamo njihove kartone, imamo, zato što su svjedoci prenosili koje ga maltretirao, došli su do imena njihovih, nekih nadimaka, određeni još podataka koji su toliko upečatljivi.
2: Šta bi bilo dobro da tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji se bave ratnim zločinima, jer tu je jedan najveći kriminala kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nemoguće da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvoru za ratne zločine u samom Sarajevu, gdje su klali, sjekli glave, silovali ljude, sve imaju dokaze.
0: Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust ove godine danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluje.
3: Dane sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti Republika Srpska i Srbija. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju 4. augusta danim žalosti u Republici Srpskoj najmanje što može da se uradi za njih.
0: Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati veći broj akata za koje je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, među kojima je i odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
3: Predviđeno je i razmatranje odluke o usvajanju zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
0: A predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će na hitnoj sjednici razmotriti prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
3: Prijedlog zakona o budžetu u parlamentarnu proceduru uputilo je predsjedništvo BiH sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Prijedlog odličnjeg budžeta je 1 milijardu 580 miliona maraka. Po završetku hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ova zakonska izmjena kojom je predviđena zabrana veličanja ustaštva upotrebom simbola NDH i slogana Za dom spremni, prijedlog je poslanika Branislava Borinovića.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yijem na marginama sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije država Jugoistočne Azije, koji se održava u Manili do 24. jula, saopšteno je iz State Departmenta.
3: I ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu, gdje će učestvovati na skupovima u okviru Asocijacije država Jugoistočne Azije. Ranije je saopšteno da se priprema i susret šefova diplomatije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Na mjestu krivičnog djela oni su prvi da pronađu, obezbjede i obrade materijalne dokaze. Posao kriminalističkog tehničara složen je i odgovoran, a timski rad preduslov za uspjeh. Zahtjevan posao u policijskoj upravi u Bijeljini obavljaju braća blizanci 26-godišnji Slađani Neven Šušnjević, spremni i obučeni da odgovore profesionalnim izazovima. Opširnije u priči Svjetlane Marković.
4: U policijskoj upravi u Bijeljini su vrlo brzo postali omiljene kolege, blizanci Slađani Neven, kriminalistički tehničari koji su obrazovanjem, vaspitanjem i odnosom prema poslu zaslužili najodgovornije policijske zadatke. Slađan Šušnjević.
5: Smatram da ovaj posao vrlo odgovoran i vrlo izazovan. Susrećemo se sa raznim situacijama, sa svim krivičnim djelima, od jako teških situacija gdje se radi o samoubistvima, ubistvima, gdje treba ostati staložen i smiren.
4: Prvi su na mjestu zločina, prikupiti, obezbijediti, sačuvati i obraditi materijalne dokaze. Neven Šušnjević.
6: Najvažnije je da radimo kao tim, međusobna saradnja na licu mjesta je jako bitna.

0: Meni je nesvakidašnja situacija, ja radim sa bratom blizancem, mi imamo međusobno povjerenje, razumijemo naš račun razmišljanja i drago nam je što možemo zajedno doprinesemo radu službe i bezbjednosti građana. Također, velika zahvalnost starijim kolegama, od kojih uvijek imamo podršku i asistenciju u bilo kakvim situacijama.
1: Braća Šušnjević kažu da MUP Republike Srpske raspolaže savremenom opremom za najkvalitetnije istrage i da je bitno stalno usavršavanje kako bi išli u korak sa tehnologijom.
2: Očekivanja su apsolutno ispunjena, naš svaki dan je drugačiji, zanimljiviji možda u neku ruku od prošlog, susrećemo se sa svim krivičnim djelima na terenu i nikad nijedan dan naš nije isti. Smatram da je jako zanimljiv posao i da se ne kajem zbog ovog poziva.
0: Veoma sam zadovoljan svojim statusom, poslom. Poručujem mladim kolegama da je ovo jedan jako odgovoran i precizan posao.
1: Posao kriminalističkog tehničara je vrlo izazovan, ali i stresan zbog okolnosti i posljedica koji njihov rad može imati na dalji tok istrage u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca krivičnih djela. Braća Šušnjević su podrška jedan drugom da odgovore na izazove profesije za koji je, osim znanja, potreban i jak karakter.
3: Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umjetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je sinoć u 87. godini. Bila je glumica, pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti.
4: Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perja reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan i za Oscara, a nagrađen na filmskom festivalu u Cannesu. Osim zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i u koncertnim dvoranama.
3: Predstavom Sporazum Bjelopaljskog pozorišta sinoć je u Trebinju počeo takmičarski dio ovogodišnjeg 69. festivala koji okuplja najbolja ostvarenja amaterske pozorišne produkcije u regionu.
4: Festival je otvorio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je rekao da Trebinje festival osjeća kao svoj i pozdravio pozorišta iz Bilog Polja, Pule, Valandova, Banja Luke, Bogatića i Maribora, koji su učesnici festivala nakon 34 godine.
3: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
4: Dvostruki strijelac bio je Bruno Duarte u 26. minutu iz penala i 67. a pogađali su Vasilije Kostov u 55. poslije solo prodora i asistencije povratnika Osmana Bukarija i Mehmeda Čamu u 85. minutu. Revanš je 29. jula na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.
3: Prognoza vremena za danas, meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Na sjeveru i jugu je sunčano, u ostalim predjelima pretežno do potpuno oblačno. Na istoku ponegdje ima slabe kiše, a po kotlinama i u višim predjelima ima lokalno i magle. Vjetar je slab i promjenljiv, u Hercegovini duva umjerena bura. U 7 časova Han Pjesak ima 10 stepeni, Čemerno 11, Višegrad, Mrkonjić grad 15, Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Foča 16, Banja Luka je Doboj 17, Bileća 18 i Trebinje 19 stepeni. Danas jutro oblačno uz povremenu slabu kišu na istoku, a u ostalim predjelima sunčano uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivu oblačnost, sunčane periode, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša. Uveče u svim predjelima vedra. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 29, na jugu oko 33, a u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci prije podne postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni.
3: Hvala Đorđu Todiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Nezapamćeno nevrijeme pogodilo sinoć Nevesinje i okolinu i nanijelo neprocjenjivu štetu poljoprivrednicima.
3: Premijer Savo Mijenić poručio da će nakon olujnog nevremena u Hercegovini institucije Republike Srpske pružiti svu neophodnu pomoć.
4: Srpski logoraši Nedeljko Blago

0: Kojević i Predrag Nikolić iz Derbente svjedočit će danas pred američkim istraživacima tužiocima.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali Larn rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: 7 časova, 15 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
3: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Već smo vas informisali na početku razbudilnika da je snažno nevrijeme zahvatilo Nevesinje i Berkoviće. Mi sada na telefonskoj vezi imamo načelnika opštine Nevesinje, Milenka Avdalovića. Dobro jutro nam želim.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i pozdrav vama i vašim cijenjenim slušalcima.
0: Jako nevrijeme zahvatilo juče u popodnevnim časovima Nevesinje. Možemo da vidimo snimke na društvenim mrežama koje pokazuju onako pomalo i apokaliptične scene zato što je jak grad zahvatio upravo to područje.
2: Pa evo, jedan dio opštine Nevesinje, uključujući sam grad Nevesinje i prigradska naselja Bojišta, Batković, Lapčevine i selo Bratač, koje je poznato po poljoprivredi, zahvatio je jak grad, olujni vjetar, nevrijeme, kako se ne pamti sigurno u posljednjih decenija. Štete su naravno ogromne, na poljoprivredi su totalne štete u svim ovim selima. Ljudi su pretrpjeli ogromne štete i na vozilima. Veliki broj vozila je oštećen, izlupan gradom. Na mnogim vozilima su pukle šofe šajbne. Tako da čak i imamo informacije, mada još rano govoriti o sagledavanju štete, imamo informacije i da nekim objektima da je štete. Nije bila nimalo prijatna situacija, ali evo, mi jutro su 8 časova, imamo štab za vanredne situacije da vidimo šta i kako dalje. Našu komisiju koja procjenjuje štetu ćemo poslati rano jutro na teren. Danas nam dolazi i ministrica poljoprivrede, ovdje zajedno ćemo obići pojedine lokacije gdje je nevrijeme protutnjalo, tako da napravimo plan daljih aktivnosti.
1: Dakle, danas osam je ta sjednica štaba za vanredne situacije. Da li su se već javljali mještani za traže pomoć? Bilo je i tih situacija da jednostavno oborinska kanalizacija nije mogla primiti svu vodu sa ceste. Da li je možda bilo zbog toga problema? Da li je ušla voda
2: negdje? Pa javljaju se ljudi, za mnogo manje stvari, a ne za ovakve. Mi potpuno razumijemo ljudsku muku i potrebu da se obrate. Međutim, nije lako reagovati. Moć prirode je nevjerovatna, ovakvu prirodu i ovakve prirodne nepogode jednostavno ne može niko savladati. Ovo je nevjerovatno kako je nevrijeme protutnjalo tim dijelom naše opštine. Tako da, naravno da je bilo i tolike padavine ne može da prihvati oborinska kanalizacija, tako da je bilo i problema te vrste, ali mislim da je to nije uveliko.

0: velikoj mjeri je to sve kratko trajalo, desetak minuta. Daleko su veće štete što se tiče poljoprivrede i što se tiče imovine ove najviše automobila, ali poljoprivreda je ovdje najviše nastradala.
1: Da, možemo da iz ovog zaključimo da je baš taj dio poljoprivredni dio Nevesinja, da kažemo tamo gdje je bilo baš dobrih usjeva, ali s druge strane i voće i to je uništeno nekako najviše, pa to je, i tu su najveće štete.
0: Da je tu totalna

0: Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Kada je riječ o vrijednostima temperatura, sada 10 stepeni je najniža, toliko je u Han Pjesku, 11 na Čemernu, a 15 stepeni je u Višegradu, u Mrkonjići gradu. 16 je u Bijeljini, Novom gradu, Prijedoru, Ribniku, Rudom i Foči. 17 je u Banja Luci i Doboju, 18 u Bileći, 19 stepeni je u Trebinju.
1: Suvo je u mnogim krajevima i pretežno vedro, još se ponegdje zadržavaju oblaci ili bez padavina. Danas će, kažu meteorolozi, biti na jugu i istoku promjenjivo oblačno, možda bude povremene samo slabe kiše, a na severu i zapadu više sunca. Temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33, u Banja Luci oko 27. Do večeras bi trebalo biti vedro u svim krajevima, tako da će sutra ujutro biti svježe jutro, a onda tokom dana sunčano i toplo, tek sutra poslije podne naveče opet nas kači kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegdje i malo obilnije, i to će se širiti od sjevera i zapada ka istoku. Kiša će padati u noći i ka petku, na jugu će samo biti sunčano. U četvrtak ujutro od 10 do 15, na jugu do 20, a na planinama oko 6, dnevna od 22 do 32 stepena. Dakle, u noći četvrtak na petak i u petak ujutro povremena kiša, a tokom dana bit će uglavnom suvo sa sunčanim periodima, malo svježije. Na istoku možda bude malo slabije kiše tokom dana.

0: Sada je 8 časova i 1 minut, a Božica Mirković je sa nama u studiju. Tu je novi pregled vijesti. Božice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama, drage kolege, i dobro jutro našim slušaocima. A evo i vijesti koje nam je za ovo jutro pripremio kolega Predrag Vugin. Nezapamćeno olujno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je sinoćne Vesinje i dijelove Hercegovine i nanijelo veliku štetu poljoprivrednim kulturama, ali i na objektima i automobilima. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je za RTRS da je u pojedinim selima šteta na usjevima totalna. Premijer Savo Minić najavio je da će resorni ministar Anđelka Kuzmić danas obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama. On je poručio da će vlada pružiti svu neophodnu pomoć. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima, potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće na hitnoj sjednici prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1 milijardu 580 miliona maraka. Po završetku hitne sjednice bit će održana redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. I jedna vijest iz svijeta. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski zaprijetio je da će blokirati pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji. Ukrajini nije potrebno da Poljska glasa na 50 različitih glasanja, rekao je Sikorski medijima, dodavši da čak ni glasovi u Briselu ne znače da će se bilo koja zemlja pridružiti Evropskoj uniji, već zahtijevaju ratifikaciju svih zemalja članica, prenio je Sputnik. Odnose između Varšave i Kijeva godinama otežava pitanje tumačenja masovnog ubistva pretežnog poljskog stanovništva Volinja, istočne Galicije i susjednih regiona od strane ukrajinskih nacionalista od 1939. do 1945. godine.
0: Hvala Božice, 8 časova, 4 minuta. Uskoro očekujemo i nove informacije o vrijednostima temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa ostanite sa nama.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, evo nam i novih informacija o vrijednostima temperatura u 8 časova u Srpskoj. U Kampijesku i dalje 10 stepeni, to je najniža temperatura ovog jutra, 11 je na Čemernu, a 12 u Kalinoviku i na Sokocu. 14 je sada u Kneževu, na Mrakovici i u Srebrenici, a 15 u Višegradu, Gacku, Driniću, u Mrkonjići gradu, Rudom, 16 je u Foči, 17 stepeni u Bijeljini, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Ribniku i Šipovu. 18 je u Banja Luci i Doboju, 19 u Bileći, 21 stepen je u Trebinju. Najviše kiše u protekla 24 časa bilo je u Srebrenici, skoro 43 litre, na Sokocu 37, 33 u Kampijesku, 26 u Šipovu, 25 u Rudom. Kiše je bilo također i u ostalim krajevima Srpske, ali evo, u ovim mjestima najviše.
1: U većini krajeva kiša je prestala, odnosno prema ovoj karti hidrometeorološkog više nigdje i ne pada, još ima ponegdje oblaka, mada se i u nekim mjestima razvedrilo. Magle može još biti ponegdje u Podkozarju i višim predjelima na Čemirnu, ali ono što je najbitnije, bez padavina, meteorolozi su najavili do kraja

0: 8 časova je 16 minuta, nevrijeme napravilo mnogo problema poljoprivrednicima na jugu naročito, ali onim poljoprivrednicima kojima nije nanijelo štetu, kiša uvijek dobro dođe, pogotovo ako su na vrijeme požnjili žito i naši Zrkovci su je ovu ljetnu kišu nazvali kiša spasa. E pa zašto, poslušajte.
1: Dobro jutro, Zvrke.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Već duže je vrijeme sušno, a seljak dok znoj svoj priše, moli nebo neposlušno za blagoslov ljetnje kiše. Gleda seljak nebo čisto i molitvu novu sprema, a i dalje sve je isto, iz visine kiše nema. I prije podne i popodne, zbog suše ga boli glava, jer kiša mu njive rodne već danima izbjegava. Spasa neba seljak čeka, gledajući polja mila, kad bi ih makar rijeka na trenutak poplavila. Radu kad to reče, već bez nade ko siroče, zamirisa kišno veče i zaista ona poče. Sreća! Skoči on u stranu i niz atar istog časa. Ode pravo u kafanu da proslavi kišu spasa.

0: Što vam preporučujemo od kulturnih dešavanja u okviru 69. festivala u Trebinju, u publici će se predstaviti glumci pozorišta Janko Uzunov. Reč je o dramskom studiju Valandovo, a iz pratećeg programa preporučujemo promociju knjige Ni život nije sve autora Vladimira Arsića, koja će biti održana u Kulturnom centru Trebinje od 19:30.
1: Ako ste u Trebinju, preporučujemo i da posjetite galeriju Kulturnog centra i pogledate izložbu Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije. Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, autorke Vesne Burojević.
0: U okviru ovogodišnje manifestacije Tesličko ljeto 2026, večeras će u ovom gradu nastupiti Dejan Cukić. Taj koncert će početi u 21 čas, a ulaz je besplatan.
1: U galeriji Stari sat u Šamcu je otvorena izložba slika o kolažima autorke Tatjane Bosić. Izložba će biti otvorena do 10. augusta.
0: Sada je 8:33. Nadamo se samo da ovakve vremenske prilike koje se najavljuju evo, do sutra, ovako malo promjenjivije vrijeme, neće pokvariti ove koncerte i sve što je najavljeno na otvorenom. Ali svakako da je ovo periodična kiša i da ona ne pada svugdje na teritoriji cijele Republike Srpske. Tako da vjerujem da ipak neće pokvariti ugođaj onima koji se odluče da dođu na takve događaje.

0: koja pada. Kiša se pravi tako što voda isparava iz bara i rijeka, gore ide u oblak i onda se pravi tako kiša. Pada kiša blago meni, da nam trava ozelen, reče jedna krava zdrava. Pada kiša blago meni, da se cvijeće zašareni, reče jedna smjela pčela. Pada kiša blago meni, da se moja bara peni, reče jedna slatka patka. Pada kiša blago meni, uzelo sve odijem, reče jedna slaba žaba. Pada kiša blago meni, da porasem do jesenja, reče jedan silan milan.
1: Kada ljudi prave ručak, diže se para i ona ide u oblike, ide u oblake, i kada dođe hladan vjetar, tu paru stvori u kapljice, ili kada dođe baš hladan, stvori ga u snijeg i onda to pada na zemlju, ali kada je kiša, neko može da pokvari raspoloženje, a neko može i da bude sretan zato što pada kiša.
2: Kada kiša pada, sve je mokro. Nekome kiša može da pokvari raspoloženje, a nekome ne. Gusjenice vole glista i gliste vole kišu.
3: Kiša može biti opasna da poplavi učionice, kuću i stanove. Kiša nema boje i kiša nema okusa, ni mirisa.
4: Kiša nam služi za rast biljaka i trave. Mi moramo da nosimo kišobrane da ne bismo pokisli.
5: Kada vodu stavimo u frižider, onda se ona zaledi.
4: Kada kiša pada, ona pada u različite rijeke i one postaju sve veće i veće.
6: Drage djeco, lijepo je kada kiša pada, jer je tada sve mirno i uglavnom sjedimo u kući i družimo se sa svojim roditeljima, braćom ili sestrama, bakama i djedovima, ali možemo izaći i napolje i skakati po lokvama koje se na putevima naprave upravo zbog padanja kiše. A poslije kiše svi znamo da dolazi duga. Kiša je padavina kao i što je snijeg, a i snijeg nastaje od kiše. Svašta nešto nam kiša donosi. Ona obezbjeđuje da bude dovoljno vode na zemlji kako bismo mi mogli piti vodu, a zbog padanja kiše raste cvijeće, povrće i voće, trava, drveća, ma čitava priroda cvjeta jer joj je neophodna voda koja samo može da se dobije od kiše. Divlje životinje piju vodu koja se na nekom mjestu nakupi zbog kiše. Dakle, danas smo naučili da je kiša veoma bitna za život naše prirode, ali i za nas, a već sutra učimo nešto novo drugo.

0: Nadamo se da neće dugo liti kiša.
1: Ajde,
0: sada ćemo to saznati od Đorđe Todića koji je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Kiša je prestala u skoro svim krajevima, ili tako?
2: Još uvijek kiše nešto ima na krajnjem istoku, uglavnom je to slaba kiša i vrlo lokalno, a u ostalim predjelima dolazi do postepenog razvedravanja, što uvodi jedan sunčan i skoro vedar dan uz malu umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti će biti i dalje na krajnjem istoku, gdje i tokom dana može biti vrlo slabe i kratkotrajne kiše, ali uglavnom će prevladavati suvo vrijeme. Danas će biti i prijatno toplo uz temperature od 24 do 29, na jugu Hercegovine je oko 33 stepena, u višim predjelima od 20. Slično vrijeme u Banja Luci, danas sunčano i prijatno toplo uz maksimalnu temperaturu oko 27 stepeni.
1: I sutra još moguće da bude kiše, ali nekako mi se čini pravo u ovoj prognozi od 3 dana da onda imamo period malo stabilnijeg vremena.
2: Pa otprilike tako. Prije toga sutra jutro vedro i vrlo svježe, pogotovo na planinama i u višim predjelima, gdje minimalna temperatura će biti od 9 do 15, na jugu Hercegovine do 19, u višim predjelima čak od 5 stepeni. Tokom dana će biti sunčano i toplo, a uveče postepeno na oblačenje sa zapada, pa se kasno uveče i u noći očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati od zapada ka istoku. Nešto kiše će biti i u petak ujutru, zatim ide razvedravanje i subota i nedelja vrlo vjerovatno suvija, lokalni pljuskovi su mogući tek u nedelju kasno poslije podne. Biće i postepeno toplije, tako da za vikend se očekuju temperature iznad 30 stepeni u nižim predjelima i na jugu.
1: Znači,
0: hvala,
1: Đorđe.
0: Da, stabilnije je to. Ajde još danas i sutra da izdržimo ovako malo nestabilno vrijeme. Samo se nadamo da neće biti leda
1: nepogoda.
0: I nepogoda. To nikako nam ne ide na ruku.
1: I ovaj kraj razvudinika. Eto, sa prognozom vremena završavamo i jutrošnje druženje. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, državni urednik u redakciji informativnog programa Predrag Vulin. Muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličana i Draško Ratković. Žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Volim sve ono što vole i mladi, ali ne mogu svaki dan.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nezapamćeno olujno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je sinoć Nevesinje i dijelove Hercegovine i nanijelo veliku štetu poljoprivrednim kulturama, ali i na objektima i automobilima. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je za RTRS da je u pojedinim selima šteta na usjevima totalna. Premijer Savo Minić najavio da će resorni ministar Anđelka Kuzmić danas obići

će i pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama. On je poručio da će vlada pružiti svu neophodnu pomoć. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima, potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz dervenske logore prošlo više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH razmatraće na hitnoj sjednici prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1.580.000.000 maraka. Po završetku hitne sjednice biće održana redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je za RTRS da srpski narod mora da ima spisak svojih žrtava stradalih u Drugom svjetskom ratu i posljednjem ratu 90. godina. Štrbac je podsjetio da u Srbiji postoji 5 katedri za istoriju, a da niko nije do sada napisao disertaciju o Jasenovcu, istakavši da nam spisak žrtava nije potreban zbog Hrvata ili bilo koga na svijetu, već zbog nas. Prognoza vremena, tokom dana na jugoistoku promjenljivo oblačno uz slabu i povremenu kišu, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, do večeri razvedravanje u većini predjela. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena, a u višim predjelima od 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Nevečasova 41 minut. Pozdravljam vas, poštovani slušalci, u početku naše redovne rubrike, a prvo govorimo o futbalu. Futbaleri šampiona Srbije Crvene zvezde zabilježili su ubjedljivu pobjedu u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je sinoć gostovala u Belfastu u Sjevernoj Irskoj i savladala šampiona te zemlje Larn sa 4-0. Prvi pogodak postigao je Duarte u 20

0: 56. minutu. Potom su strelci u nastavku bili Vasilije Kosta u 55. ponovo Duarte u 67. i Mohamed Čam u 85. minutu. Zvezda je praktično obezbijedila prolazak dalje u oči revanša. U sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz para koji čine šampion Islanda Vikingur i prvak Izraela Hapoel Beerševa. U prvom susretu ovih ekipa Vikingur je sinoć bio bolji na svom terenu rezultatom 2-1. Evo što je nakon pobjede u Belfastu rekao zvezdin trener Dejan Stanković.
1: Trebalo samo da se odgovori na da se isparira na duel igri. Kvalitet je na našoj strani, bio i pre utakmice, vidjeli smo i tokom utakmice, od toga od uloge favorita i od ekipe koja je tehnički bolja, nismo želili da bežimo, niti treba da bežimo. Samo to treba da potvrdimo na terenu. Čestom celoj ekipi, čestom svim momcima, zahvaljujem se navijačima, dugačak put, veoma dugačak put, velika distanca, ali oni su uvijek tu uz nas. Čestitke i njima. Dobra utakmica u drugom poluvremenu, smo uspjeli da slomimo protivnika, da slomimo taj otpor. Dali smo tri, mogli smo još minimum toliko, malo mi je žao za te šanse da uspeš da iskreiraš, imaš mrtve šanse da od 3-4 ne daš nijedan gol. Nekada, dosta o tome pričamo, nekada u budućnosti ćeš imati jednu šansu i tu jednu moraš da iskoristiš. Tako da nije drama, ali bi voleo da budemo malo cinični ispred golmana. Idemo dalje. Prva utakmica u ovom ciklusu, kvalifikacija za Ligu šampiona. Nije moglo da prođe bolje. Svi zdravi, iako ok, teren je taj kakav je bio, nema kuknjavi za njih i za nas je bilo isto, ali odgovor na terenu sam dobio.
0: Sinoć je viđeno još nekoliko uvjerljivih pobjeda. Šturm je u Gracu bio bolji od prvaka, odnosno viceprvaka Škotske Hearts-a sa 4-0. Uvjerljiv je bio poljski Lech koji je u Danskoj savladao Arhus sa 4-1, dok je švedski Mjelby bio bolji od Lincolna sa Gibraltara 3-0. Pobjedu je zabilježio i Slovan iz Bratislave u Tbilisiju protiv Iberije sa 2-0. Švajcarski šampion Tun i zagrebački Dinamo su remizirali 1-1, dok je Fenerbahče savladao poljski Górnik sa 1-0. Luka Modrić ipak nastavlja karijeru, javljaju mediji iz Italije i Hrvatske. Modrić će samo nekoliko sedmica prije 41. rođendana potpisati saradnju do juna sljedeće 2027. godine, a Italijani kažu da se očekuje da će mu plata biti čak 3,5 miliona evra po sezoni. Pišu čak jer je Modrić prešao 40. godinu, a govorio je pred Mundijal da nije siguran da li će nastaviti karijeru. U Milanu su očigledno željeli da tako bude, a inače Modrić je prošlog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Real Madridom prije kojeg je igrao za Tottenham i zagrebački Dinamo. Inače u prvoj sezoni u dresu Milana Modrić je odigrao 37 utakmica, postigao 2 gola i imao 3 asistencije. Prema propisima Svjetske fudbalske federacije, svi igrači koji su nastupali na mundijalu imaju obavezan odmor od 15 dana i ne mogu se priključivati klubskim obavezama, ali naravno nije zabranjeno da se prave transferi. Tako je reprezentativac Holandije Crescencio Somerville odlučio da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji. Doskora je igrao za West Ham, za njega su se interesovali neki klubovi u Europi, konkretno Roma, ali i Manchester United i Aston Villa. Somerville je očigledno izabrao najunosniju ponudu. Saudijski Al Hilal platit će West Hamu čak 70 miliona evra obeštećenja, a naravno neće ni Holandžanin loše proći što se tiče plate. Dok neki produžavaju karijeru, a neki potpisuju bogate ugovore, neki nisu te sreće. Fudbaler Aston Ville, Amadou Onana, operisan je, pauzirat će 9 mjeseci. Kako prenosi francuski sportski dnevnik L'Equipe, Onana je operisan na klinici u Lyonu i tako će Belgijanac da se vrati na teren, ali tek za 9 mjeseci. On je pokidao ligamente koljena tokom utakmice Belgije i Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala svjetskog šampionata. Prošle sezone za Aston Villa odigrao je 25 utakmica. Aston Villa je otkupnu klauzulu za njega bila postavila na 45 milijuna evra, a on je i dalje pod ugovorom sa klubom iz Birminghama i to još pune 3 godine.

a svjetsko fudbalsko prvenstvo bi možda već 2030. moglo da doživi novo veliko proširenje. Predsjednik Južnoameričke fudbalske federacije, Argentinac Alejandro Dominguez, objavio je na društvenim mrežama da bi ovaj mundijal mogao da ima čak 64 reprezentacije i to samo 4 godine nakon što je prvi put preširan. Podsjećam, ove godine prvi put bilo je 48 učesnika. Dominguez je napisao, svjetsko prvenstvo dolazi u Urugvaj, Argentinu i Paragvaj, a to je prilika da se 100-godišnjica mundijala proslavi najmasovnijim turnirom. FIFA je već najavila da razmatra novo širenje takmičenja, a Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije, ranije je istakao u nekoliko intervjua da će se razgovarati o tome nakon šampionata. To je dakle sada i zvanična tema koja će biti pred organima FIFA, a očekuje se da odluka o zvaničnom formatu kvalifikacija, ali i broju učesnika za sljedeće svjetsko prvenstvo, bude donesena tek na Kongresu Svjetske fudbalske federacije u marokanskom Rabatu u martu sljedeće godine. Govorimo o košarci. U košarci još nije došlo vrijeme transfera, uglavnom igrači još vagaju ponude, ali slovenački reprezentativac i nekadašnji NBA šampion sa Denver Nuggetsima Vlatko Čančar je među rijetkima koji je već sad našao novi klub, to je španski San Pablo Burgos. On je potpisao ugovor na jednu sezonu, a inače u NBA ligi je igrao 6 godina. Inače, zanimljivo je da je Čančar već bio član Burgosa čitavu sezonu i po, ali je u prošloj sezoni u Milanskoj Olimpiji, gdje je doveden kao veliko pojačanje, zabilježio samo 7,5 minuta na 2 utakmice prije nego što je već u oktobru dobio otkaz. Regionalna košarkaška ABA liga imaće ipak promjenu u narednoj sezoni. Naime, na skupštini ABA lige odlučeno je da se ponovo vrati završni turnir, odnosno Final Four. Nova sezona počinje posljednjeg vikenda u septembru u 3 dana, 26. 27. i 28. a završni turnir zakazan je za period od 28. do 30. maja sljedeće godine. Domaćin turnira biće određen naknadno. Nastupit će i ove godine 20 klubova podijeljenih u 2 grupe sa po 10 ekipa. Prva faza je po dvokružnom sistemu. 4 najbolja iz obe grupe idu u top 8, a svi bodovi osvojeni u prvoj fazi bit će preneseni u narednu rundu koja je također po dvokružnom ligaškom sistemu. Toliko o sportu.

Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić danas obići područja Hercegovine pogođena snažnim nevremenom i razgovarati sa poljoprivrednicima i nadležnim službama. U Nevesinju će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije nakon što je grad uništio gotovo sve poljoprivredne usjeve. Najviše su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, a šteta je zabilježena i u Berkovićima. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabiću u Derventi 92. svjedočit će danas pred američkim istražiocima tužiocima, potvrdio je predsjednik Udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. U logoru Rabići bilo je zatočeno 120 Srba, a ukupno kroz derventske logore prošlo je više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o

10 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Zajednički talas, emisija koja je posvećena životu naših lokalnih zajednica. Danas ćemo započeti nešto drugačije zbog nevremena koje je pogodilo Nevesinje i dijelove Hercegovine. Emisiju ćemo ovaj prvi sat posvetiti aktualnoj situaciji na terenu. Donosimo najnovije informacije o posljedicama nevremena, stanju na putevima, radu nadležnih službi i životu građana u pogođenim područjima. A danas sa vama u zajedničkom talasu su tonski realizator Želimir Ćorković, za izbor muzike zadužen je Igor Divljak, a u studiju je Božica Trifunović. Oprostite Mirković, još jedno. Dobar vam dan i dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: 10 je časova i 9 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Nezapamćeno olujno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je sinoć Nevesinje i dijelove Hercegovine i nanijelo veliku štetu poljoprivrednim kulturama, ali i na objektima i automobilima. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
1: Teško je napraviti tako mrzo procjene, makar i preliminarne, o šteti. Ono što se može reći u ovom momentu ili u prvom momentu nakon tog nevremena jeste da je šteta ogromna, da se radi o milijonskim ciframa. Ne zna se da li je šteta veća u poljoprivredi ili na imovini. Veliki broj automobila je nastradao. Najveći udar olujnog nevremena je bio u samom gradu i u prigradskim naseljima Lapševine, Bojišta i Batkovići. A nastradalo je i najznačajnije selo u Nevesinju po poljoprivredi, selo Bratač, gdje su najveće parcele poljoprivrednih kultura, gdje se na svega povrtarskih krompira, luka, kupusa i drugih povrtarskih kultura, kao i voće koje je ova godina inače bila dobro ponijela, bila jako rodna, čak i neke parcele žita koje nisu bile požnjevene. Nije veliki broj parcela, ali ih ima, one su, mislim, potpuno nastradale i inače u ovim selima gdje je nevrijeme prošlo, što se tiče poljoprivrede, mislim da domaćini naši neće imati šta požnjati ni povrati, da je nevrijeme požnjalo i pobralo sve. Velike su štete milijonske i na automobilima, na imovini, kako saznajemo ima šteta i na samim stambenim objektima. Naša komisija će poći na teren da sagleda kolika je i kojih razmjera šteta od kuće do kuće, od imanja do imanja. Već ljudi dolaze ovdje u našu poljoprivrednu službu da prijavljuju štetu, mi ćemo naravno to sve omogućiti. Kako ćemo riješiti ovaj problem, kako ćemo pomoći ljudima, to ćemo da vidimo danas sa ministricom poljoprivrede, sa kojom ćemo zajedno izaći na teren i obići neka poljoprivredna imanja i gazdinstva i naše domaćine. Vjerujte mi, šteta je takva i tolika da na to pitanje ne bi mogli da daju odgovore ni mnogo većih budžeta, mnogo većih gradova, čak i mnogo većih i razvijenijih država. Radi se dakle o milionima maraka i bit će veoma teško riješiti ove probleme, ali evo, mi moramo da idemo u susret ove problemu, moramo da razgovaramo sa ljudima, da i na neki način pomognemo i uz pomoć Vlade Republike Srpske, makar neke minimalne iznose, da omogućimo našim domaćinima da se mogu nastaviti baviti poljoprivredom. Kada se pojave prirodne nepogode i mnogo manje i mnogo veće i ovakve, a teško da može biti veća prirodna nepogoda od ove, da se jave različite reakcije kod ljudi, često i negativne, jer ljudima je teško, napravljena je šteta i tako dalje. I na društvenim mrežama su se pojavile, nažalost, informacije da gdje je

0: to nevrijeme, odnosno grad, obično su to bili u prethodnom periodu jedan zaseok ili selo i tako dalje. Što se tiče procjene štete, na prvu se može reći da je ona značajna i da će biti više stotina hiljada maraka. Naravno, dakle, da će se to znati za par dana, dakle, kad se sve sabere. Mi smo već formirali komisiju, danas je dan za prijave, dakle, svi oni koji su pretrpili štetu, evo, izvanično ih pozivam da to prijave na broj telefona 059-860-111 ili lično, dakle, u opštinsku upravu. Sutra već, dakle, krećemo sa radom, izlazimo na teren. Naravno, što se tiče nadoknade štete, ona, teško je očekivati da ona bude nadoknađena u punom iznosu. U vezi sa navedenom situacijom, juče sam razgovarao sa resornom ministarkom gospođom Kuzmić. Ministarka je danas u posjeti Berkovićima, gdje ćemo da sagledamo koje su to zajedničke mogućnosti da se pomognu oštećeni poljoprivredni proizvođači. A svakako opština Berković će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
1: Postoji li protivgradna zaštita na području Dabarskog polja, je li juče djelovala?
0: Prema izvještajima koji smo dobili od protivgradne zaštite, djelovala je sa 5 raketa sa dvije stanice. Naravno, dakle, nisam stručnjak za to i ne bi ulazio puno u tu tematiku, ali je zaista, dakle, kao što sam rekao, zahvaćena bila skoro cijela opština, dakle, teško je to i odbraniti.
1: Reče nam gospođa Divna, dešavaju se ovakve situacije, međutim, na sreću nisu toliko česte.
0: Pa, nažalost, ne možemo reći da nisu česte. U posljednjih godina, dakle, malo koja je godina, a da nismo, barem u jednom dijelu opštine, imali grad i nevrijeme koje je prouzrokovalo štete na poljoprivrednim površinama i poljoprivrednim kulturama.
1: Koliko ljudi ovdje se inače bavi, vidimo, domaćinstvo Pejović živi od poljoprivrede, nije jedino na području vaše opštine. Znači, mnogo ljudi zavisi od poljoprivrede, od vremenskih prilika.
0: Tako je, dakle, poljoprivreda je jedna od egzistencijalnih djelatnosti značajnog dijela stanovnika opštine Berković. Dakle, negdje je dodatna aktivnost, a Boga mi ima značajan broj naših sugrađana koji isključivo jedino ostvaruju prihod od poljoprivrede. Dakle, evo, prema preliminarnim informacijama, odnosno podacima, dakle, imat ćemo negdje oko 40 poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpili štetu. Opet kažem, radi se o preliminarnim informacijama.
1: Kažu, nedavno smo baš bili na jednom imanju ovdje u Berkovićima i kažu da je dosta ljudi i odustalo od bavljenja poljoprivrednom upravo zbog te nepouzdanosti i nesigurnosti.
0: Tako je, nažalost, dakle, upravo ti česte nepogode, ali i neki drugi problemi sa uvozom poljoprivrednih kultura i njihovom substitucijom za proizvode iz nekih drugih država je uticala, dakle, na to i, dakle, evo, imamo, dakle, u kontinuitetu smanjenje poljoprivredne proizvodnje u Berkovićima, što je, nažalost, trend i u okruženju.
1: Hvala i vama za razgovor.

0: Nevrijeme koje je pogodilo Republiku Srpsku ostavilo je značajne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Jaki pljuskovi, grad i olujni vjetar pričinili su štetu usjevima, voćnjacima i povrtnjacima, a brojni poljoprivrednici sada nastoje da spasu ono što se još može sačuvati. Koje mjere je neophodno preduzeti nakon ovakvih vremenskih nepogoda i kako ublažiti njihove posljedice, govori direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Vojislav Trkulja.
1: Biljne vrste koje su najviše pogođene, na kojim će se najduže osjetiti šteta, su višegodišnje biljne vrste, dakle oblast voćarstva, zato što, nažalost, u segmentima voćarstva, kada dođe do ovako jakog grada, znači nisu štete samo u ovoj godini, nego će štete se osjetiti i u narednoj godini kroz, znači, otežanu diferencijaciju i osjet će se na smanjeni rod u narednoj godini. Osim toga, povrtarske biljne vrste koje su, znači, pogođene ovakvim gradom, često puta dolazi do potpunih šteta kod nekih povrtarskih biljnih vrsta, tipa recimo kupus koji ne može ponovo da se regeneriše ako su glavce oštećene i zavisno u kojoj su fazi pojedine

0: biljne vrste, od toga i zavisi stepen štete. Nadam se da je stanje sa žetvom kod stranih žita završeno i da bar taj segment će biti manje štete tamo gdje je to završeno i to sve. Kad je u pitanju proizvodnja kukuruza, isto, znači sve biljne vrste i ratarska proizvodnja će osjetiti štete. Međutim, moram da kažem da biljke imaju tu jednu osobinu koja je izuzetno važna, kao i svaki živi organizam na našoj planeti. On ima jednu misiju da donese potomstvo i da obezbijedi produžetak vrste. Tako i biljke imaju osobinu da se određenom značajnom dijelu regenerišu. Šta je naša uloga sad kad je već došlo do takve štete i to sve? Da savjetimo našim poljoprivrednim proizvođačima da odmah preduzmu određene mjere koje će pomoći zacjeljivanje rana koje su nastale, jer te rane su sad na neki način ulaza na vrata za prodor mnogih patogena koji će sada na tim mjestima povreda da ostvare infekciju i da još dodatno naprave probleme u smislu pojave raznih vrsta truleži ili čak određenih patogena koji uzrokuju nekroze kod biljnih vrsta kod koji su napadnuti. Zato je veoma važno da se što prije uđe i u usjeve, u zasade, čim to u zavisnosti od toga kolika je količina kiše pala, da li mogu da uđu sa mehanizacijom, sa prskalicama velikim tamo gdje su manje površine, gdje se može to ručnim prskalicama, onda što prije da uzmu neki od fungicida koji su iz grupe botricida, kao što to recimo preparat Switch, kao to što preparat Signum, Teldor, koji imaju širok spektar i na neki način izvršuje dezinfekciju tih rana i spriječiće dalje prodor patogena koji uzrokuju trulež. Osim toga, sa tim fungicidima potrebno je, preporučuje se da se dodaju biostimulatori koji pomažu regeneraciju biljnog tkiva i tamo gdje su štete manje ili na plodovima koji su manji pa mogu da se oporave, da potpomognu u tom jednom procesu zacjeljivanja rana i da pomognu. Veoma je važno što prije ući, pogotovo u voćnim zasadima, zbog plodova koji su sad tu gdje će doći do pojave truleži na tim mjestima, ali i zbog tih rana na samom granama, na tkivu kore koje treba dezinfekovati da ne prodru patogeni koji mogu uzrokovati sušenje grana, grančić i onda tu nastaju veliki problem. Također, preporučuje se da se uradi određeno dodatno đubrenje kako bi biljku osnažili da u narednom periodu ona se što bolje regeneriše. Nažalost, direktne štete su ogromne i na te direktne štete, na direktno podove koji su bili u fazi pred berbu i to sve, tu će biti veoma malo mogućnosti. To sve, ja se nadam da će se naći neke mogućnosti od nadležnih institucija da ljudima koji su pogođeni ovakvom jednom elementarnom nepogodu se nađe način da se i pomogne i finansijski da oni ovu jednu tešku situaciju prebrode. Različite biljne vrste će različito reagovati. Ove biljne vrste gdje je to berba koja se obavlja u jednom potezu, kao što je to kod kupusa, kao što je to recimo kod lubenice, tu će biti štete mnogo veće i to sve. A kod biljnih vrsta, kao što je to paprika, paradajz, gdje imamo kontinuiranu berbu, ovi sad plodovi koji smo vidjeli, oni su, zaista oni ne postoji druga mogućnost nego da se oberu i uklone, i to što prije, da bi se ovi mladi plodovi koji dolaze, to su, paprika je biljka koja cvjeta intenzivno i davaće tamo do jeseni plodove.
1: Ali
0: će trebati vremena i treba ono što sam rekao na početku, one mjere da što prije, ta dezinfekcija, pojačano đubrenje, da biljka krene, upotreba biostimulatora koji pomažu za zacjeljivanju rana. To su neke mjere koje treba već danas primijeniti ovdje da bi se došlo do određene regeneracije u narednom periodu, da bi taj usjev mogao nešto da da, ali štete su zaista izuzetno.

0: 10 je časova i 34 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U Zvorniku je od 6. jula putem portala e-usluge MUP Republike Srpske građanima omogućeno elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izradu i preuzimanje putne isprave. Iz policijske uprave naglašavaju da je procedura jednostavna i da na ovaj način građani štede vrijeme i izbjegavaju nepotrebno čekanje. Slušamo portparola policijske uprave Zvornik Jelenu Ivanović.
1: Građani Zvornika sada mogu zakazati termin za predaju zahtjeva i preuzimanje lične karte i vozačke dozvole, prijavu prebivališta, boravišta, te produženje važenja registracije vozila, kao i promjenu adrese i stana. Termine mogu zakazati za druga lica, za građane koji ne znaju ili ne znaju da koriste ovu vrstu internet usluga. Termini u policijskoj upravi Zvornik se mogu zakazati ovdje u sjedištu od ponedjeljka do petka, svaki dan od 7 do 15 časova. Pored ličnog zakazivanja termina koji traje 10 minuta, postoji mogućnost i poručnog zakazivanja termina za prijavu prebivališta, boravišta ili promjenu adrese stana u trajanju od 30 minuta za najviše 5 lica.
2: Sa njim imaš mrak u bojama,

0: Policija je u Trebinju uhapsila 22-godišnjeg mladića koji je u policijskoj stanici nožem prijetio policajcu. Riječ je o licu inicijala NP koje je bilo pod dejstvom alkohola i opijata, a nakon lišavanja slobode smješteno je na psihijatrijsko odjeljenje bolnice u Trebinju. Prema izjavi Siniše Lakete, načelnika policijske uprave, mladić je došao u stanicu radi provjere saobraćajnih kazni, a potom je počeo prijetiti hladnim oružjem.
1: Vjerovatno nezadovoljan novčanom kaznom, a samim tim pod utjecajem opijata i alkohola, krenuo je hladnim oružjem na policijskog službenika koji je upotrijebio silu s razmjernu napadu koji je prijetio i navedeno lice lišeno slobode. O događaju obaviješten okružni javni tužilac koji je kvalifikovao navedeno krivično djelo i u toku je preduzimanje drugih mjera i radnji u cilju dokumentovanja navedenog djela.

0: 10 je časova i 43 minuta, vi slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. A vlada Republike Srpske izmijenila je odluke o ograničenju marži kako bi olakšala poslovanje malim trgovcima i benzinskim pumpama na autoputevima. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac naveo je da su mali trgovci izuzeti od ograničenja radi očuvanja njihove ekonomske održivosti, dok su pumpe na autoputevima izuzete zbog većih troškova poslovanja. Ograničenje marži i dalje ostaje na snazi za većinu osnovnih životnih namirnica, lijekova i goriva. Sa ministrom Puhovcem razgovarao David Jojić.
1: Ministre, prošle sedmice ste precizirali spisak proizvoda na koje se odnosi ograničenje marži iz marta, kako bi se tu izbjegle određene nedoumice. Možete li nam pojasniti o kakvim nedoumicama se tu tačno radilo?
2: Kao prvo, imali smo neki 25 anketa i 3 analize svega onoga što je do sada postignuto sa ovim mjerama i primjedbe su bile sa strane trgovaca opravdane, s obzirom da postoje neki proizvodi, primjera radi mlijeko, gdje smo mi stavili u prvoj odluci smo stavili mlijeko, sve vrste mlijeka. Njihova primjedba je bila, naravno, da mlijeko, recimo kozije mlijeko, neke druge vrste mlijeka koje imaju svoje aditive, čokoladno mlijeko i tako dalje, je sasvim opravdana i to mlijeko smo sada izuzeli iz te prvobitne odluke, tako da sada imamo i jogurt, imamo brašno koje smo napravili, tačno ono koje otprilike najviše se i koristi, mast, i još neke druge proizvode koji su po nama sasvim opravdano od strane trgovaca bile nama stavljene kao primjedbe.
1: Po pitanju novih mjera tu su izuzeti mali trgovci koji imaju po jednu prodavnicu. Kakve su procjene ministarstva, koje će mjeri ovo izuzeće njima olakšati?
2: Mislim da će im olakšati mnogo. I ovo je jedna vrlo fair, jedna korektna odluka vlade Republike Srpske da izuzmemo te male prodavnice, ljude koji posjeduju jednu prodavnicu, to su one prodavnice u našim kvartovima, u softverima, gdje mi jednostavno idemo i kupimo ono što nam treba na brzinu. A to su otprilike ti proizvodi koji su na onoj listi prvobitno naši bili, mlijeko, jogurt, brašno ako vam zatreba, ulje, i to je ono što smo uvijek tu se snabdijevali. A to je otprilike između 83-87% njihovog ukupnog prometa. Tako da ova odluka je stvarno nije dovela od marta mjeseca do danas u vrlo velike probleme, zbog toga što oni ne mogu financijski to da izdrže. To je informacija koju smo mi na sastanku sa njima zadnji puta oni čuli i vlada je u tom pravcu i reagovala. Sasvim opravdano i korektno.
1: A sad, s obzirom na male trgovce, to sa jednom prodavnicom koji se izuzeti iz mjera, postoji li rizik da veliki trgovački lanci sada iskoriste svoj, da tako kažemo, dominantan položaj?
2: Pa ne vjerujem da bi to mogli da iskoriste, zbog toga što ovi mali ako opstanu, onda i ti veliki imaju interese da oni opstanu. Vjerujte, na sastanku i sa velikim trgovačkim lancima smo dobili pozitivno mišljenje od njih da idemo u ovom pracu. Tako da je to obostrano i za veliki i za mali. Za veliki imaju uvijek svoje neke interese, oni uvijek mogu naći neki prostor. Mali to ne mogu, tako da smo evo njih izuzeli iz toga.
1: Kada su pitanje izvještaj inspekcije od marta do danas, koliko je prekršaja uočeno kada je u pitanju ograničavanje marži i na osnovne životne namirnice i lijekove? Prilike, imate li neki uvid?
2: Da vam kažem, onih prve dvije nedelje kada smo uveli te marže, bilo je negdje oko 1.800.000 napisanih kazni, što znači da je to jedan veliki broj.

0: ogroman broj bio. Međutim, to je bio onaj prelazni period kad se nije znalo kako, šta, ponderisana cijena i tako dalje. Međutim, sada je to sve uvedeno u red i vjerujte, u zadnjih mjesec i po dana razgovarajući sa tržišnom inspekcijom, oni nisu imali nikakve problema sa njima. Tako da oni su se jednostavno prihvatili taj način i oni radi tako, mislim, na trgovce i sasvim su korektni što se tiče toga.
1: Evo, ako dozvoljavate da promijenimo malo temu, kada je riječ o gorivu, gorivo je svakako uvijek aktuelna tema. Prošle sedmice je izmijenjena odluka, pa su i ograničenja marži i mjere podrške. Izuzete su pumpe na autoputu, ako se ne varamo. Za sada imamo samo jednu takvu pumpu u Republici Srpskoj. Zašto je ova izmjena bila hitna i na koji način bi zadržavanje ograničenja kočilo dalji razvoj i izgradnju benzinskih stanica u dužini autoputeva?
0: Dobro ste rekli, imamo samo jednu, nažalost samo jednu, a imamo skoro 150-160 km. I kad to pomožite sa dva ili ide u jednom i drugom pravcu, i mi imamo samo jednu jedinu benzinsku stanicu. I razgovarajući sa ljudima, predstavnicima te benzinske stanice, smo došli do zaključka da i oni vrlo, vrlo teško ostaju tamo, iako su na samoj granici. Zašto smo to uradili? Radili smo iz jednostavnog razloga. Ljudi nemaju interesa da naprave benzinske stanice uz autoput, zato što ta cijena održavanja samog tog prostora, odnosno te benzinske stanice, je puno drugačija, puno je skuplja nego što je to recimo u gradu. Zato smo to uveli da njima omogućimo da kroz tu svoju cijenu, jer su nam rekli da je cijena ta koju sada imaju, je nemoguće da mogu da izdrže. Mi smo im dozvolili da imaju cijenu, ako treba 5 maraka, ako neko je spreman da plati to, kao što je svugdje u Evropi na autoputu je uvijek gorivo 20-25% skuplje nego neko selo koje se nalazi ispod autoputa. Tako da smo i s tim omogućili to. Da li će oni mi smo pružili ruku, a oni ako budu imali svog interesa, naravno, opet oni će to uraditi, ako ne, onda će on nastojati nekako drugačije da im pomognemo da otvore. Jer je neophodno da imamo benzinske stanice duž autoputa. Ne samo zbog goriva, nego tu će ljudi se i odmoriti od puta, popiti kafu, kupiti Coca-Colu i na kraju krajeva provesti neko. Nije samo gorivo. Gorivo je jedan od elemenata da čovjek stane, a ovako će i stati tu, popiti kafu, odmori se, što je naravno i sa aspekta bezbjednosti puno važnije od samog goriva.
1: Kada je u pitanju mjera podrške u vidu umanjenja cijene goriva za 10 feniga po litri za građane i privredu koja je uvedena u aprilu, kakve su analize ministarstva, evo nakon nekoliko mjeseci od same prijave primjene, da li je ovaj podsticaj pomogao rasterećenju?
0: Mislim da jeste. Zašto? Našto onaj u prva dva mjeseca. Ponavljam se ponovo, po ko zna koji put, u to vrijeme je bila sjetva. A sjetva je ta koja je vrlo bitna, znači za sve nas, jer hrana nam je najvažnija. I u tom momentu smo ti 10 feniga na već regresirano gorivo, poljoprivredno gorivo, smo dali 10 feniga te pomoći. I jedan podatak, da je otprilike, pošto imamo podatke za taj prvi mjesec, je potrošeno negdje oko 20 miliona litara, od toga je 15 miliona i 700 hiljada litara regresiranog goriva. Što mi uzimamo, normalno da je to odmah i ovih 10 feniga pomoći njima bilo prosljeđeno. Tako da je to bila velika pomoć. Što se tiče ovih narednih mjeseci, imamo za prošli mjesec polovično, tako da vam ne mogu reći tačno koliko je to, ali mislim da ima efekta, a naročito ovo sada, kako vidimo, cijena nafte, odnosno barela nafte na svjetskom tržištu je ponovo je počela da skače, tako da i cijene, evo kao što svi vidimo, na benzinskim stanicama su otišle i za neki 25 feninga u odnosu na ono što je bilo prije 5 dana.
1: Sama marža na naftne derivate ograničena je već godinama. Upravo ste spomenuli te stalne neke turbulencije na globalnom nivou tržišta nafte. Razmatra li ministarstvo u neko skorije vrijeme promjenu ili potpuno ukidanje ovih dugoročnih ograničenja ili ostaju na snazi do daljnjeg?
0: Oni ostaju do daljnjeg jer ne bi bilo sad nikakvog smisla kriznog razdoblja se ukidamo to. S obzirom da smo i druge stvari kroz ove druge odluke koje smo donijeli Vlada Republike Srpske nastoji na svaki mogući način da pomogne stanovništvu, a naročito onim koji su u momentu najugroženiji. A znamo da ih ima.
1: Kada govorimo o tržišnim inspekcijama, poznato je da ona redovno izriče kazne trgovcima koji krše uredbe o maržama, ali građani često imaju osjećaj da se te kazne

0: kremale. A u odnosu, generalno u odnosu na profit koji trgovački lanci ostvaruju. Da li ministarstvo planira pooštriti neku kaznenu politiku ili uvesti privremeno zatvaranje objekata za one koji su svjesno kršili ova pravila?
1: Slušajte, kazne nisu djelotvorene, nikad bile, pa nisu ni sada. Što znači da moramo neke druge stvari da razgovori i prihvatanje trgovaca onoga što mi predlažemo i što predlažu potrošači, i to je najbolji vid kako da te cijene održimo na nekom nivou. Tako da što se tiče kaznene politike, ona je takva kakva je imate zakonom propisano od do, i mi ne možemo reći da to sad bude, ne znam, neka druga kazna. Ali mislim, ovaj razgovor i prihvatanje od strane trgovaca, našto ovih velikih trgovaca, prihvatanje ovakve situacije kako jeste, da i svi na neki način nećemo ravnomjerno, ali bar koliko toliko raspodijelimo prema onom koliko možemo, da tako kažem.
0: A recite nam generalno, kada su u pitanju tržišni inspektori, imamo li dovoljan broj tržišnih inspektora na terenu koji mogu efikasno kontrolisati stotine artikala i prodajnih mjesta širom Republike Srpske? Generalno, kako držati korak sa promjenama cijena ako se spiskuju proizvoda stalno žuriraju i mijenjaju?
1: To je pitanje za inspekcijske službe. A ja, koliko znam, kada sam razgovarao sa gospodinom Vasom, on je glavni tržišni inspektor, jer mi smo stalno, vjerujte, stalno smo u kontaktu, slušamo i s njihove strane koji su to problemi, pa nastavimo nekako da ih prevaziđemo, prilagodimo te sve stvari. Mislim da oko samo 56 republičkih tržišnih inspektora ima. Ovo mi nemojte uzeti zdravo za gotovo, mislim da toliko ima. Ja vjerujem da je to je vrlo, vrlo mali broj s obzirom na Republiku Srpsku, i pogotovo kako je rasprostranjeno, odnosno raspoređeno, tako da je to mali broj. Oni naravno radi sve što je u njihovoj moći, idu u kontrole. Kontrolisati nešto je uvijek problem. Yes. Uvijek vam je problem. I uvijek će neko naći neki razlog zašto je ovako ili zašto je onako. Ali mi imamo jednu instrukciju prema njima da ne budu previše strogi, jer vam je recimo za 10 feninga neko sad treba platiti kaznu 10.000 maraka. To ćete se složiti da to nije fair. Nije fair. I takve stvari onda oni nastoje da kažu tim trgovcima šta da promijene, da to isprave. E, sljedeći puta kad uđe, ako je to ista vješka, onda mislim da treba da bude ta najviša kazna mjera koja treba da se prepiše. Znači, nekako smo tu uvijek nekoj komunikaciji sa inspektoratom, a i sa ljudima koji se bave trgovinom.
0: Kada su u pitanju sami građani, koliko su prijave građana ili udruženja za zaštitu potrošača pomogle ministarstvu i inspekciji da se brže lociraju same nepravilnosti?
1: Ponovo, da vam kažem, ta komunikacija sa inspektoratom, odnosno ovim primjedbama stanovništva, je uvijek nešto što je dvosmjerno. Znači, morate to shvatiti, i sad neko je ljut na nekog trgovca, on će sad vidjeti da ga prijavi, odmah će inspektor da to provjeri. A nije, ne funkcionuje to baš tako. Ali primjedbe, one koje mi mislimo da su opravdane, mi na njih inspektorat i reaguje. I on ide u kontrolu to, i vrlo često i nađu te probleme. Međutim, da sad sve iskontrolišete, znate koliko ima prodavnica u Republici Srpskoj, tako da je, i to vjerojatno oni trgovci koji koriste ovakvu priliku, da kažem pod navodnicima, koriste, oni znaju da je nemogućnost da se to iskontroliše, tako da i oni to i dalje radi. Međutim, kad tad dođe inspektor, i onda im naplatimo veliku, veliku kaznu.
0: Ministre, hvala mnogo na odvojenom vremenu.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić danas obići područja Hercegovine pogođena snažnim nevremenom i razgovarati sa poljoprivrednicima i nadležnim službama. U Nevesinju će biti održana jednica štaba za vanredne situacije nakon što je grad uništio gotovo sve poljoprivredne usjeve. Najviše su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Brataća, a šteta je zabilježena i u Berkovićima. Opština Berković je pretrpjela veliku štetu u jučerašnjem nevremenu. Načelnik opštine Bojan Samardžić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je prema preliminarnim podacima 40 poljoprivrednih gazdinstava pretrpjelo štetu koja se mjeri stotinama hiljada maraka. On je dodao da će danas biti održan sastanak s ministarkom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Anđelkom Kuzmić na kojem će biti razgovarano o načinima pomoći, a i opština će pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 92. svjedočiće danas pred američkim istražiocima tužiocima, potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, ukupno kroz dervenske logore prošlo je više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila da će

0: Jedan je od rijetkih koji se upustio u upravljanje rakije od suvih smokava, godišnje proizvede oko 700 litara, a od osnivanja ima odličnu saradnju sa Hercegovačkom kućom.
1: 9 godina sam ja prisutan sa rakijom smokvom, rakijom smokve. Možda sam jedini trenutno u ovoj kući, jedini kao proizvođač. 9 godina uspješne saradnje. Taj početak, to je sad rekao direktor, je bio je vrlo bitan. Mi smo bili prvi da imamo neki svoj autoktorni proizvod i to je sad prepoznatljiv brend. Hercegovačka kuća je brend sama za sebe, da toga što su kasnije nastajale Semberska, Krajiška, Romaninska, sve ostale kuće su se slagale posle toga, ali ovo je bilo prvo. Krenulo je mali broj proizvođača, nešto manje od 50. Sad sam čuo da ima već preko 150 uspješnih porodica koje se bave proizvodnjom i koji sarađuju sa Hercegovačkom. Ja sam najavio već jedan proizvod, to je moj kukuruz polja Stodanac, da ću ove godine ima prvu žetvu i dogodne oko Bogda da će na ovim rafovima biti naš prepoznatelj zaštićeni geografsko porijeklo našega kukuruza polja Stodanca. I mene raduje kao proizvođač. Ja sam čovjek ipak u nekim zrelim godinama u penziji, ali me raduje kad imamo prostor, sve što proizvedemo, što je autohtono, što pripada nama, da ga donesemo u Hercegovačku i da budemo nagrađeni kao proizvođači. U Trebinju postoji još proizvođača, ali ovdje konkretno u Hercegovačku vidio sam da ima samo moja rakija. Ona je prepoznatljiva po tome što se radi o suhe smokve. A prvu klasu smokve mi prodamo kao konzumnu smokvu, a drugu klasu koja nije fizički, nije estetski, nije vizualno, nije fina, ima dosta šećera, ali je bolje da je preradimo u rakiju nego da je prodamo kao konzum, da toga što je bila loša cijena. I mi to radimo suhe smokve, šećeri su visoki. Šećer u smokvi je od svih voćaka, ostalih, je najveći procenat. Znači, dosta se može proizvesti rakije iz 100 kila smokava. To je skoro 22%. Znači, baš veliki procenti. Malo se ljudi bavi, kod nas to nije bila najbolja rakija. U Popovu polju, recimo, kad se proizvodila rakija smoka, to se smatralo za porodično i ljude koji su ti iz komšiluka, a ne za velike goste. Smatra se kao drugorazredno rakijom. Međutim, ona je sad brend. Zato što je nema, nema je ni u Bileći, nema je ni u Ljubinju, ni u Foči, nema je nigdje, ima je samo u Trebinju. Za toga smo mi možda u prednosti. Ne treba ništa izmisliti, imamo smoku, imamo proizvod od nje i to je smoku. Pa naša proizvodnja je otprilike se kreće dvije boce u dan. Nešto oko 700 litara mi proizvedemo. Znači dvije boce u dan naše rakije se proda ovdje. Pa vidim da je bez marže ovdje, zapravo 15 maraka mi prodavamo na našoj kućnoj adresi.
0: Sve je krenulo prije 9 godina sa jednim prodajnim objektom i 50-ak proizvođača. Danas su izrasli u prepoznatljiv brend ne samo Hercegovine, već i šire. Na najljepši način promovišu Trebinje i njegove proizvode, koji su pored ovog grada i u Banja Luci, istočnom Sarajevu, Beogradu i Beču. Veselin Dutina, direktor Hercegovačke kuće, i Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
2: Mi tradicionalno svakog 20. jula obilježimo zajedno sa našim proizvođačima, sa rukovodstvom grada, rođendan Hercegovačke kuće. To je dan kada je otvorena prva Hercegovačka kuća ovdje u Trebinju, u ulici Jovana Dučića. Nakon toga smo, dakle, uopšte nije plan bio da se razvijamo dalje u druge gradove, dakle da otvaramo u drugim gradovima naše objekte, već smo razmišljali da turistima ponudimo nešto, dakle, što do sada nisu imali priliku, a to su brendirani domaći proizvodi, zdravstveno ispitani proizvodi, jer nam je cilj bio da pomognemo našim lokalnim poljoprivrednim proizvođačima sa kojima smo uspostavili saradnju. Za prvi put, prvi dan je bilo njih ukupno 20-ak koji su nekih 180 proizvoda u ovome objektu plasirali. Danas ponosom kažemo da imamo objekte i u istočnom Sarajevu.

0: i u Banja Luci i u Beogradu, da smo napravili saradnju sa Austrijsko-Srpskim privrednim forumom i predstavništvo Republike Srpske u Beču, otvorili objekat jedan i uskoro će biti i u Novom Sadu. Očekujemo to najkasnije, znači do jeseni, da bude otvoreno. I s ponosom kažemo danas da imamo preko 140 proizvođača sa kojima imamo saradnju i preko 1000 artikala koji se nalaze na policama Hercegovačke kuće. Zaista ovo na početku nismo očekivali, dakle, jer jako je bilo teško uspostaviti saradnju, kontakt, trebalo je steći povjerenje, dakle, ljudi, da ne pomisle da je to još neka nova zadruga, dakle, sa kojima proizvođači u ranijem nekom periodu nisu imali najbolja iskustva. Međutim, mi smo, dakle, poštenim, odgovornim, predanim radom i otvorenom saradnjom, dakle, sa njima, otvorenim razgovorima, motivisali, dakle, da napravimo saradnju, da oni povećavaju svoje kapacitete, svoju preradu, i tako smo i došli, dakle, do rezultata na koji smo sigurno danas posebno ponosni, a nadamo se da će u budućem periodu biti još bolji. I ovom prilikom ja pozivam sve proizvođače sa teritorije i Trebinja i Istočne Hercegovine da nam se jave, dakle, da ukoliko imaju viškove svojih proizvoda, mi ćemo to rado kupiti, dakle, i plasirati na tržište, jer ovo nije samo u pitanju, dakle, da se neki novac zaradi ovdje, ovo je u pitanju i promocija grada i promocija samih proizvođača, jer veliki broj njih je upravo kroz našu Hercegovačku kuću, gdje su ljudi čuli za te ljude, odnosno za te proizvode, upravo plasirao svoje proizvode i druge neke privredne lance, tako da je korist bila sigurno višestruka.
1: Koji su to najtraženiji proizvodi iz Hercegovačke kuće koji odlaze iz Trebinja, koji turisti vrlo rado kupuju i biraju?
0: Pa to je jako često pitanje na koje mi nemamo odgovor, ne zato što ne znamo, nego zato što se svi proizvodi jako dobro prodaju. Dakle, neko je ljubitelj dobrog vina, neko vranac, neko žilavku, neko voli da podnese čajeve od ljekovitih hercegovačkih trava, neko voli, dakle, proizvode od prerađevine, od smokve, od nara, sokove, dakle, sireve, pršut. Dakle, ima, Hercegovina je inače podneblje, ili možemo slobodno reći, jedan rezervat jako dobrih proizvoda, kvalitetnih ljekovitih proizvoda, naravno kozmetika se prirodna jako dobro prodaje i traži na tržištu, tako da moram da kažem, dakle, da nam se svi proizvodi jako dobro prodaju i svaki dan proizvođači ubacuju po nešto novo na tržište, što opet odmah nađe, dakle, kod kupaca prođu, jer ljudi se sve više i više vraćaju domaćim prirodnim proizvodima, bez hemije, bez dodataka, nego baš onako ono što je proizvedeno na dobar, kvalitetan i prirodan način, to je ono što se danas najviše traži na tržištu.
2: Pa izuzetno je važno, prije svega, za Trebinje kao turistički centar regije. I evo, 9. godina uspješnog rada, ovim putem želim da čestitam i direktoru Hercegovačke kuće i njegovim zaposlenima, svim proizvođačima koji vrijedno rade svih ovih godina. Oni su ponos Trebinja, jer na najljepši mogući način promovišu i duh Trebinja, duh Hercegovine i naravno sve one naše delikatese i proizvode autohtone kojima je bogata Hercegovina. Grad Trebinje od početka, odnosno gradska uprava, podržava rad Hercegovačke kuće i mi smo ponosni da smo, osim Trebinja, objekte Hercegovačke kuće otvorili u Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Beogradu, u Beču. Evo, očekujemo uskoro, kao što je direktor rekao, otvaranje u Novom Sadu. Mnogo znači ono što nam je prioritet bio, ideja, zamisao od samog početka osnivanja Hercegovačke kuće jeste podrška upravo malim poljoprivrednim proizvođačima. Njima je bilo neophodno da imaju sigurno tržište, siguran kanal prodaje. To smo im omogućili kroz objekte Hercegovačke kuće. Ja sam uvjeren da će se mreža prodajnih kanala Hercegovačke kuće širiti i dalje i da ćemo, ono što je najvažnije, imati što veći broj poljoprivrednih proizvođača. Tu, naravno, je vrlo važna uloga Agrarnog fonda, Gradske uprave grada Trebinja, nadležnog odjeljenja, da kroz različite programe podrške podržimo poljoprivredne proizvođače, da im damo neophodne subvencije, da im damo svu onu logistiku koja je neophodna da unaprijede svoja gazdinstva, ali isto tako da motivišemo što veći broj mladih ljudi da se uključuju u poljoprivredu i da na taj način imamo što veći obim proizvodnje, da imamo što veći broj proizvoda i da možemo na pravi način snabdijevati sve objekte i ovdje u Trebinju i u svim onim sredinama, lokalnim zajednicama širom regiona gdje smo otvorili i gdje ćemo, ako Bog da, otvarati naše objekte. Pa možemo reći da smo zadovoljni, naravno, nije lako. Treba proteći određeno vrijeme i da se neke stvari prepoznaju, pogotovo u tim centrima kao što je Beč, Beograd.

0: Beograd, dakle, to su velike sredine i naravno da ima dosta konkurencije, ali ja sam uvjeren da ćemo kroz prepoznatljivost brenda, kroz naše ljude koji na adekvatan način i kroz institucije koje egzistiraju i u Srbiji i u Austriji, da ćemo na pravi način raširiti tu mrežu, da ćemo promovisati na dostojanstven način, da će biti sve veći broj kupaca, odnosno da ćemo imati adekvatnu prodaju, da ćemo opravdati postojanje Hercegovačke kuće, odnosno otvaranje prodajnih objekata u tim sredinama.
1: Mirisi i ukusi Hercegovine mame sa polica, bilo da ste ljubitelj meda, vina, rakije, proizvoda od ljekovitog bilja, sireva ili kozmetike, a sve to sa potpisom Hercegovine možete naći u hercegovačkim kućama širom regiona.

0: 11 je časova i 25 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2026 na malom gradskom trgu u Prijedoru otvorena izložba Slatko slano. Riječ je o instalaciji fotografija sa motivima Jadranskog mora i rijeke Sane. Prilog pripremio Ivan Stojnić.
1: Prikazivanjem ljepota Jadrana i rijeke Sane kroz fotografiju nastoji se ukazati na očuvanje prirode. Samo polazeći od sebe možemo učiniti mali korak da bi se čistoća sačuvala. Marijana Kirasić-Nekić, autorka izložbe i predsjednica fotokluba Krk.
2: Ljudi obično nekako preferiraju morske vode, more, da pokažemo da rijeke itekako mogu biti lijepe, prekrasne, kako se u njima može itekako uživati. Željeli smo isto tako na neki način osvijestiti ljude da čuvaju to što imaju.
1: Alati za uređivanje fotografija najmanje su korišćeni.
2: Ne može se koristiti umjetna inteligencija i te stvari, jel, kod tih fotografija. Može, ako želimo takvu vrstu fotografija. Međutim, ako želimo realno prikazati fotografije kakve jesu, mi moramo, znači, koristiti minimum tih programa.
1: Izložba je otvorena u saradnji s Prijedorskim kolom srpskih sestara i Udruženjem za očuvanje tradicije. Željko Šormaz, direktor Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor.
3: I mi imamo priliku da odemo na Krk i tamo isto prikazujemo, kao što se ova izložba prikazuje ovdje, tako će se prikazivati i na Krku, a osim toga naše udruženje ima priliku da sa svojim pjevačkim grupama ili ansamblom narodnih igara i pjesama ode na Krk i pokaže našu bogatu tradiciju.
1: U okviru Prijedorskog ljeta večeras će biti otvorena izložba Car Careva, vladar sudbine i gospodar vremena, autora Radoslava Tadića.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Zbog radova na elektromreži bez struje je danas od 9 do 14 časova dio ulice Nenada Kostića kao i dio naselja Bukvalek saopštili su iz Elektrokrajine. Bez napajanja električnom energijom od 8 časova i 30 minuta do 14 časova i 30 minuta su i dijelovi naselja Gornja Česma, Krčmarice, Krupa na Vrbasu, Krmine i Stražbenica. A od 9 do 12 časova struje neće biti u dijelovima ulica Jaroslava Hašeka, Ivana Gorana Kovačića, Hercegnovskoj i Marka Miljanova. Dio ulice Starine Novaka broj 19 bez struje je od 9 časova i 30 minuta do 12 časova i 30 minuta. Struje neće biti od 9 do 14 časova ni u dijelovima naselja Stričići, Pavići, Hazići i Savanovići. Banjalučka policija je za samo mjesec dana nakon što je na snagu stupila zakonska odredba kojom je uvedena kategorija obijesne vožnje kaznila 98 vozača zbog bahatog ponašanja za volanom, dok je još 68

njih sankcionisano zbog nasilničke vožnje. Riječ je o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako kažu iz policijske uprave Banja Luka, kojim je prvi put definisan termin obijesna vožnja. Prema novim zakonskim odredbama, obijesna vožnja smatra se kretanje vozila

Dva kaznena boda naglasili su iz Banja Lučke policijske uprave. Prema njihovim riječima, ako vozač ponovi prekršaj u roku od 2 godine, postoji mogućnost da mu na licu mjesta privremeno bude oduzeto vozilo. Iz policijske uprave Banja Luka pojasnili su da samo prekoračenje brzine ne znači automatski isključenje vozača iz saobraćaja, već se sankcije određuju u skladu sa utvrđenom brzinom i odredbama zakona. Nasilničkom vožnjom, prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, smatra se između ostalog vožnja brzinom većom za 50 km na čas od dozvoljene kroz naselja, te za 80 km na čas veća van naselja. Dodali su da Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini nije definisano da se vozač isključuje iz saobraćaja zbog prekoračenja brzine, već se sankcioniše na osnovu utvrđene brzine. U tom slučaju za prekoračenje brzine od 10 do 20 km na čas iznad dozvoljene propisana je kazna od 50 konvertibilnih maraka, za prekoračenje od 20 do 30 km na čas kazna od 100 do 300 maraka, dok se za više od 30 km na čas iznad ograničenja izriče novčana kazna od 400 do 1000 maraka. Na području grada Banja Luka trenutno se nalazi 11 stacioniranih radara i jedan mobilni radar za kontrolu brzine kretanja vozila. E sada, ukoliko na društvenim mrežama bude objavljen ili neko od građana sačini i dostavi snimak neke vožnje ili ponašanja koje nije dozvoljeno zakonom, preduzimaju se sve mjere na identifikaciji i sankcionisanju takvih vozača. Nadležni ističu da ukoliko građani neposrednim opažanjem primijete nesavjesnu vožnju koja ugrožava život i zdravlje drugih ljudi, to mogu da prijave i putem besplatnog broja 122. Ako posjeduju snimak ili fotografije prekršaja nesavjesnih vozača, mogu ih dostaviti policijskoj upravi Banja Luka radi preduzimanja neophodnih mjera i radnji.

0: 11 je časova 44 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Broj turista u Semberi raste poslednjih godina, sve veća posjećenost rezultat je bogate i raznovrsne ponude ovog kraja. Etno, vjerski, banjski, kulturni i tranzitni turizam glavni su aduti ovog radničarskog kraja Republike Srpske. Prilog pripremila Sanja Petrović.
1: Semberi je odavno više nije samo žitnica i sinonim za poljoprivredu. Ova ravnica krupnim koracima ide ka vrhu domaće turističke mape. Brojna izletišta, turistički kompleksi, vjerski objekti bilježe posjete tokom cijele godine, čime su Bijeljina i Semberije postale nezaobilazna stanica kako za domaće, tako i strane goste.
2: Mi živimo u Frankfurtu i došli smo za Bijeljinu zato što imamo ovdje rodbinu. Prvo mi se čini onako lepo mnogo i ima mnogo ljudi, život je baš je lepo.
3: Doveli smo malo djecu, lijep je dan danas, tako da eto, čisto malo uživanje u prirodi i da se provozaju na voziću.
4: Dolazim iz Novog Sada, došla sam sa bratom i sa mojim rodicom u etno selo na vozić i najviše mi se sviđa vozić.
1: Pored ekspanzije vjerskog turizma, posjetiocima koji dolaze iz inostranstva primamljiva su mjesta gdje mogu da probaju specijalitete iz domaće kuhinje. Istakla je Ana Stajić, direktor hotela Etno selo Stanišići.
5: Svakako da najveća posjeta je turisti iz Srbije, Slovenije. Ono što je jako zanimljivo da imamo i iz Makedonije, tako da imamo u nekom narednom periodu najavljen dolazak i par porodica iz Makedonije gdje smo postali prepoznatljivi i veoma traženi. Isto tako, naravno, sa Bugarskom sarađujemo.
1: Iako su u Bijeljini statistički i dalje najdominantniji jednodnevni izleti, ovaj grad mijenja svoju turističku sliku. Semberija prethodnih godina bilježi impozantnih 90.000 noćenja na godišnjem nivou, čime se pozicionirala u sam vrh domaćih destinacija. Naglasila je Dragana Dimić, portparol turističke organizacije grada Bijeljina.
6: Dobre stvari je što uspjevamo da održimo, da nije došlo do nekog drastičnog pada broja noćenja i tako dalje. Težimo još uvijek toj magičnoj cifri od 100.000 noćenja. Eto, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti da je dosegnemo, ali kažem, to je broj noćenja, odnosno broj turista koji su platili boravišnu taksu. To nije pokazatelj nekog, da ga nazovemo, stanja na terenu.
1: Najveći priliv gostiju očekuje se krajem jula i početkom avgusta tokom manifestacije Pantelinske svečanosti, koja svake godine privuče brojne turiste iz dijaspore i regiona. Tada će biti poznat i broj posjeta za ovu godinu, koji bi prema procjenama mogli postaviti novi rekord za Semberiju.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nezapamćeno nevreme pogodilo Nevesinje i dijelove Hercegovine, pričinjena ogromna šteta na usjevima i poljoprivrednim domaćinstvima.
1: Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić danas će obići pogođena područja, iz vlade najavili pomoć u sanaciji štete.
0: Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima.
1: Teheran upozorio Vašington da će gađati mete koje predstavljaju američke interese ukoliko Sjedinjene Američke Države budu gađale iranske nuklearne lokacije.
0: Fudbaleri Crvene zvezde zabilježili ubjedljivu pobjedu u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Do kraja dana uglavnom sunčano, mjestimično, moguća slaba kiša. Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu, posebno u Nevesinju i Berkovićima. U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i vozilima mjeri milionima maraka. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić danas će obići pogođena područja, a iz vlade je poručeno da će biti pružena puna podrška u sanaciji posljedica nevremena. Među najpogođenijima je poljoprivredno imanje Divne Pejović iz sela Strupići kod Berkovića. Načelnici Berkovića i Nevesinja, Bojan Samardžić i Milenko Avdalović, u saradnji sa vladom traže najbolja rješenja za pomoć ugroženim domaćinstvima.
2: Negdje po podnevnim časovima je počeo grad, onaj, prvo je malo kiša pa onda grad, i tako da je sve ono, baš je puno štete je bilo. Mi smo sadili otprilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 struha lubenice i plus ostalo ono.

0: Kupus, tikvice, paradajs i ove snice, sve što nam treba, potrebno za kuću. Nema šta da se kaže, nema se tu, brat, nešto. Da će ostati nešto možda. Možda 10%. Pa očekujemo podršku od vlade i od opštine Berkovići.
1: Mi smo već formirali komisiju. Danas je dan za prijave. Svi oni koji su pretrpili štetu, evo izvanično ih pozivam da to prijave na broj telefona 059-860-111 ili lično, dakle, u opštinsku upravu. Sutra već, dakle, krećemo sa radom, izlazimo na teren. U vezi sa navedenom situacijom, jučer sam razgovarao sa resornom ministarkom gospođom Kuz. Ministarka je danas u posjeti Berkovićima, gdje ćemo da sagledamo koje su to zajedničke mogućnosti da se pomognu oštećeni poljoprivredni proizvođači. A svakako opština Berković će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
2: Najveći udar olujnog nevremena je bio u samom gradu i u prigradskim naseljima Lapševine, Pojišta i Batkovići, a nastradalo je i najznačajnije selo u Nevestinu po poljoprivredi, selo Bratač, gdje su najveće parcele poljoprivrednih kultura, gdje se na svega povrtarskih krompira, luka, kupusa i drugih povrtarskih kultura, kao i voće, čak i neke parcele žita koje nisu bile požnjevene. Velike su štete milijonske i na automobilima, na imovini, kako saznajemo, ima šteta i na samim stambenim objektima. Naša komisija će poći na teren da sagleda kolika je i kojih razmjera šteta od kuće do kuće, od imanja do imanja. Već ljudi dolaze ovdje u našu poljoprivrednu službu da prijavljuju štetu, mi ćemo naravno to sve omogućiti. Kako ćemo riješiti ovaj problem, kako ćemo pomoći ljudima, to ćemo da vidimo danas sa ministricom poljoprivrede, sa kojom ćemo zajedno izaći na teren i obići neka poljoprivredna imanja i gazdinstva i naše domaćine.
3: Slušate podnevne novosti. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torturu u zloglasnom logoru Rabiću u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istraživacima, tužiocima. Potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević.
4: U logoru Rabiće bilo je zatočeno 120 Srba, a ukupno je kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda.
3: Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je za radio televiziju Republike Srpske da srpski narod mora da ima spisak svojih žrtava stradalih u Drugom svjetskom ratu i posljednjem ratu 90-ih. On je konstatovao da nam spisak žrtava ne treba zbog Hrvata ili bilo koga na svijetu, već zbog nas.
5: Svako može od nas da izvuče, i to je taj kolektivno izvlačenje iz sjećanja naroda. Što prije, to bolje. Zar nije strašno čuti informaciju da u Srbiji, mislim da postoji 5 katedri za istoriju, da niko nije do sada napisao disertaciju o Jasenovcu? To je meni strašno. Na koga onda da galamimo, da vičemo? Onda se pojavi tamo neki Vukić, nekakav nadri, kako se to kaže, istoričar, jeli? I on drži glavnu riječ porijeklom. Srbinci to tamo iz Kozare negdje, čiji su stradali tamo u Jasenovcu, a to takvih treba, jeli? Evo, neće Srbin protiv Srba, jeli? Neće on protiv svoje porodice. A on je sad glavni istoričar za negiranje tih zločina u Jasenovcu. Dakle, dajte mu, suprotstavimo mu te naučne nekakve ispitivanja, istraživanja, zločine. Jedan od, po meni, je upravo taj spisak. Ne, evo, mi se između sebe svađamo, jedne druge nazivamo ustašama, a ako se ne slažemo u tome, treba li napraviti spisak žrtava ili ne. Dakle, ne zbog Hrvata, ne zbog bilo koga na svijetu, nego zbog nas.
3: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati veći broj akata za koje je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, među kojima je odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
4: Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula po hitnom postupku jednog

0: jednoglasno usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojim je naglašena važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenesene na nivo zajedničkih institucija BiH radi unitarizacije.
1: U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma BiH na kojoj se razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
0: Prijedlog ovogodišnjeg budžeta je 1.580.000.000 maraka. Po završetku hitne sjednice bit će održana i redovna na kojoj će u drugom čitanju treba da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH.
1: Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj vrijedan 60 miliona evra. Danas su u Sarajevu potpisali ministar finansija u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik.
0: Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Amidžić je rekao da je riječ o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13 km sa 13 vijadukta i mostova, 11 km potpornih zidova i 2 km šipova.
1: Propisi o ograničenju marži na osnovne životne namirnice i lijekove koji su na snazi od marta prošle sedmice su dodatno precizirani. Izjavio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac. On je rekao da su izmjene odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda donesene jer trgovci sa jednim maloprodajnim objektom raspolažu znatno ograničenijim ekonomskim i organizacionim kapacitetima u odnosu na velike trgovačke centre.
2: Njihova primjedba je bila, naravno, da mlijeko, recimo kozije mlijeko, neke druge vrste mlijeka koje imaju svoje aditive, čokoladno mlijeko i tako dalje, je sasvim opravdano i to mlijeko smo sada izuzeli iz te prvobitne odluke, tako da sada imamo tu, imamo i jogurt, imamo brašno koje smo napravili, tačno ono koje otprilike najviše se i koristi, mast, i još neke druge proizvode koji su po nama sasvim opravdano od strane trgovaca bile nama stavljene kao primjedbe. Mislim da će im olakšati mnogo. I ovo je jedna vrlo fair, jedna korektna odluka Vlade Republike Srpske da izuzmemo te male prodavnice, ljude koji posjeduju jednu prodavnicu, to su one prodavnice u našim kvartovima, u softverima, gdje mi jednostavno idemo i kupimo ono što nam treba na brzinu. A to su otprilike ti proizvodi koji su na onoj listi prvobitno naši bili, mlijeko, jogurt, brašno ako vam zatreba, ulje, i to je ono što smo uvijek tu se snabdijevali. A to je otprilike između 83-87% njihovog ukupnog prometa.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Požar na objektu za skladištenje drveta i proizvodnju peleta u Modriči je ugašen, a povređenih nije bilo, potvrdio je šef Modričke vatrogasne službe Saša Stevanović.
0: Stevanović je rekao da je požar ugašen jutros oko 5 časova i da nije poznato šta ga izazvalo, dodavši da su na gašenju požara bili angažovani vatrogasci iz Modriče, Šamca, Odžaka i iz rafinerije ulja Modriča.
1: U nastavku svijet, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski zaprijetio je da će blokirati pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji.
0: Ukrajini je potrebno da Poljska glasa na 50 raznih glasanja, rekao je Sikorski medijima, dodavši da čak ni glasovi u Briselu ne znači da će se bilo koja zemlja pridružiti Evropskoj uniji, već zahtijevaju ratifikaciju svih zemalja članica. Odnose Varšave i Kijeva godinama otežava pitanje tumačenja masovnog ubistva pretežno poljskog stanovništva Volinja, istočne Galicije i susjednih regiona, koji su bile ukrajinski nacionalisti od 1939. do 1945.
1: Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila je da će gađati mete koje predstavljaju američke interese i njihovih saveznika ako Sjedinjene Američke Države budu gađale iranske nuklearne lokacije.
0: U saopštenju se navodi da će, ako američka vojska uđe u fazu da napadne nuklearne i osjetljive centre, Iran to smatrati proširenjem rata

0: regionu i da će svi interesi Amerike, njenih saveznika i pristalica biti meta snažnog napada oružanih snaga Irana.
1: Fudbaleri Crvene zvezde zabilježili su ubjedljivu pobjedu u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi sljedeće sezone ponovo će se igrati završni turnir. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju prvaka Sjeverne Irske Larn sa 4-0 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi pogodak postigao je Duarte u 26. minutu, a potom su strelci bili Kostov u 55. ponovo Duarte u 67. i Mohamed Čamu u 85. minutu. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
3: Kvalitet je na našoj strani, bio i pre utakmice, vidjeli smo i tokom utakmice, od toga od uloge favorita i od ekipe koja je tehnički bolja, nismo želili da bežimo, niti treba da bežimo. Samo to treba da potvrdimo na terenu, čestom celoj ekipi, čestom svim momcima. Idemo dalje, prva utakmica u ovom ciklusu, kvalifikacija za Ligu šampiona, nije moglo da prođe bolje.
2: Zvezda će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz para koji čine šampion Islanda Vikingur i prvak Izraela Hapoel Berševa. U prvom susjetu Vikingur je bio bolji rezultatom 2-1. Regionalna košarkaška ABA liga doživeće promjenu u narednoj sezoni jer je na skupštini lige odlučeno da se ponovo uvede Final Four. Nova sezona počinje posljednjeg vikenda u septembru, a završni turnir zakazan je za period od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin će biti određen naknadno. U takmičenju će učestvovati 20 klubova podijeljenih u dvije grupe sa po 10 ekipa. Prva faza igraće se po dvokružnom sistemu, a četiri najbolja tima iz obe grupe plasiraće se u top 8 fazu.
1: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz promjenljivu oblačnost, a vjetar je slab umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini na udare jak. U 12 časova Čemerno ima 15 stepeni, Mrkonjić-Grad 19, Srebrenica, Foča 20, Višegrad 21, Doboj Ribnik 23, Bijeljina 24, Banja Luka, Bileća, Novi Grad 25 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenjivo oblačno, sunčane periode i samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša. Uveče u svim predjelima vedro. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 28, na jugu oko 32, a u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 27 stepeni.
1: Hvala Đorđu Todiću koji se javio iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Nezapamćeno nevreme pogodilo Nevesinje i dijelove Hercegovine, pričinjena ogromna šteta na usjevima i poljoprivrednim domaćinstvima.
1: Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić danas će obići pogođena područja. Iz vlade Republike Srpske najavili pomoć u sanaciji štete.
0: Srpski logoraši Nedeljko Bagović i Predrag Nikolić iz Drvente svjedočit će danas pred američkim istraživacima, tužiocima.
1: Teheran upozorio Vašington da će gađati mete koje predstavljaju američke interese ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave da gađaju iranska nuklearna postrojenja.
0: 12 časova, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
5: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorna.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu, posebno u Nevesinju i Berkovićima. U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i vozilima mjeri milionima maraka. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić danas će obići pogođena područja, a iz vlade je poručeno da će biti pružena puna podrška u sanaciji posljedica nevremena. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočit će danas pred američkim istražiocima tužiocima, potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Dervente Drago Knežević. U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz dervenske logore prošlo više stotina srpskih civila. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, predat će danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati veći broj akata za koje je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, među kojima je odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Narodna skupština Srpske 7. jula po hitnom postupku jednoglasno usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojom je naglašena važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenesene na nivo zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine s ciljem unitarizacije. U Sarajevu toku sjednica predstavničkog doma Bosne i Hercegovine na koje se razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1.580.000.000 maraka. Po završetku hitne sjednice biće održana redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom usaglašen i da će biti održan u prvoj polovini dana u četvrtak. On je dodao da namjerava da od Rubija zatraži pojašnjenja o trenutnoj poziciji Sjedinjenih država u vezi sa rješavanjem sukoba u Ukrajini, ocijenivši da će sastanak u svakom slučaju biti koristan. Eksplozije su se čule u izraelskom gradu Eilatu tokom iranskog raketa.

0: Raketnog napada na susjedni jordanski grad Akabu prenose izraelski mediji. Sjedinjene Američke Države prethodno su 11. noć za redom izvele napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mjere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala. Prognoza vremena tokom dana na jugu i jugoistoku promjenljivo oblačno uz slabu i povremenu kišu, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu umjerenu oblačnost, do večeri razvedravanje u većini predjela, maksimalna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

0: I dalje smo u Trebinju, gdje je u kulturnom centru otvorena druga samostalna izložba Dragana Proviđala. U fokusu je bila apstrakcija. Likovni umjetnik iz Trebinja svoju umjetnost stvara već 50 godina u Švajcarskoj i sada u svom rodnom gradu. Pripremio Momir Milić.
1: Nova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz ranijih skica i crteža, dok pojedini radovi predstavljaju spoj kaligrafskih elemenata i figurativnog slikarstva. Autor izložbe Dragan Proviđalo.
2: Na prvoj izložbi prije 4 godine obećao sam da ću raditi nešto potpuno novo. Obećanje evo pred vama i mislim da je to odabir koga mi je Savo Rupić pripremio i napravio jedan neobičnu postavku. U svim radovima apstraktni su, jedino u ovom dijelu ovdje sam iz prve izložbe izdvojio 6 komada da ljudi vide o čemu se radilo na prvoj izložbi. Samo mala jedna retrospektivica. Ovo je sve apstrakcija, rađena u nekolike tehnike, kombinovane tehnike.

0: zadnjih 3 do 5 godina. Vjerujte mi, u tim tehnikama dugo je vremena prošlo dok nisam konačno vidio da je kombinovana tehnika za mene najbolja. A opet se vraćam na jednu izjavu sa prve izložbe, da je jako bitno da u svim tim radovima crtež bude dominantan. Bez dobrog crteža, ponavljam, možda sam i dosadio s tim, nema kvalitetnog rada. Sve ostalo odradi ta neka kombinatorika barbama, tušem i tim nekim priručnim alatima koji to pomalo još dorade, našminkaju, što bi mi rekli. Sve ovo sad što vidite ovdje, ovdje u galeriji Kulturnog centra u Trebinju, veliki procenat pripada ovim mojim mojoj publici, poštivaocima moga rada, i mislim da im se moram zahvaliti barem jednom rečenicom, da bez takve podrške ovo ne bi sigurno bilo. Malo moja mašta, malo rad, malo vrijeme, ali veliki trud. To je, mislim, poruka za vas. Hvala vam da ste ovo uradili.
1: Osnovu Proviđalovih radova čini rukopis, kaligrafiju je pretočio u crtež, a crtež u slikarstvo, oprobao se u različitim tehnikama od akvarela, akrila i pastela do gravura na staklu i radova sa olovkom i tušem. Načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.
2: Evo večeras ponovo izložba gospodina Proviđala, čovjeka koji je dobar dio života proveo u Švicarskoj, ali je svim srcem bio u Hercegovini, bio u svom Trebinju i sada je konačno uvijek s nama. Moram reći da je ova izložba vrlo važna za naš grad, zato što je to još jedan pokazatelj da važni ljudi, vrijedni ljudi, talentovani ljudi, kreativni ljudi imaju šta ponuditi, imaju šta reći. Ovo je i potvrda, izazov za mlade ljude da ne završavaju svoju karijeru ranim godinama, da ne gube energiju, da se ugledaju na našeg gospodina Proviđala koji posjećuje sve događaje u gradu Trebinju, koji je aktivan učesnik Trebinjskog kulturnog ljeta. Ova izložba je mimo Trebinjsko kulturno ljeto. To znači da samo u Trebinju nisu moguće svrstati sve kvalitetne stvari u okvir manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto i zato uživamo večeras u ovoj izložbi. Poslije toga uživamo u muzici uživo na Trebinjskim ulicama. Konačno je Trebinje postalo ono što je Duči sanjao, a to je metropola. To je, dakle, nešto gdje ljudi na ulici prosto da atmosfere imaju potrebu da zapjevaju, imaju potrebu da zaigraju.
1: Većinu svog života Proviđalo je proveo u Švajcarskoj, gdje je nastala većina njegovih slikarskih dijela. Pored dvije samostalne, učesnik je brojnih kolektivnih izložbi. True.

0: 13 je časova 26 minuta, slušate emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. U Muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je izložba Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, autora Radoslava Tadića. Umjetnički izraz u slikama prelazi granicu doslovnog značenja i ulazi u prostor uloge, igre i simboličke razmjene, pripremio Ivan Stojnić.
1: Inspiracija autora dolazi iz Dučićevog dijela Blago cara Radovana, koje u radovima ne označava moć nad spoljašnjim svijetom, nego unutrašnju poziciju iz koje se svijet može zamisliti i oblikovati. Radoslav Tadić, profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i autor izložbe.
2: Naslov čitave izložbe prati i naziv radova, ali one su u stvari u kontrastu sa atmosferom koju sam želio postići. Na slikama one su za mene harmonične, tihe i želio sam u stvari da otvorim taj jedan mentalni prostor za svakog posmatrača u kojem on može da smjesti svoje utiske, razmišljanja, viđenja između ta dva kontrastna.
1: Motivi iz prirode u radu funkcionišu kao osnovni segmenti materije i osjećanja.
2: Boja je uvijek meni inspiracija, u stvari ono što prvo vidim, ja činim se da doživim kroz boju, u boji, sa bojom, tako i boja je negdje uvijek bilo da se radi o slici, o objektu, instalaciji, boja je dominantna, tako i ovog puta.
1: Izložba, koja je izabrana na konkursu za izdavačku djelatnost Prijedorskog muzeja Kozare, predstavljena je u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2026. Nemanja Koriđa, vršilac dužnosti direktora Muzeja Kozare, Prijedor.
3: Možda da najavimo neka sljedeća dešavanja. U augustu, u mjesecu, zapravo u drugoj polovini augusta, nam je veliko bijenale, zapravo šesto bijenale radova na papiru, koje ćemo ispratiti svakako.
1: Izložba Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira bit će otvorena do 17. augusta.
4: Nekoga Srbi

0: Obaveza je da naše velikane i junake pamtimo i djeci prenosimo predanje o njima, jer samo onaj narod koji čuva sjećanje na svoje junake odgajaće nove junake u budućnosti, poručio je ministar Selaković. Izložba će, kaže, biti predstavljena i u drugim gradovima.
1: Ova izložba će posle Beograda posjetiti sve druge srpske gradove u Srbiji, u Republici Srpskoj, uveren sam i neke u Crnoj Gori, pa Boga mi i u Markovoj postojbini. Nadam se da će makar u Kumanovu ova izložba moći da bude postavljena, ako ne i u Prilepu gde je Marko stolovao.
0: Smisao ove izložbe nije da nas vraća u prošlost, već da oživi prave vrijednosti iz prošlosti kao putokaze ka budućnosti, rečeno je na otvaranju. Posjetioci će postavku u Etnografskom muzeju u Beogradu moći da pogledaju do 31. avgusta.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu, posebno u Nevesinju i Berkovićima. U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i vozilima mjeri milionima maraka. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić nakon obilaska terena izjavila je da će vlada Srpske pomoći građanima i poljoprivrednicima u opštinska komisija za procjenu štete i pozvala građane da prijave nastalu štetu. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske Alija Tabaković rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Republika Srpska je u junu ostvarila 484 miliona konvertibilnih maraka i izvoza, što je za 8% više nego junu prošle godine, dok je uvoz iznosio 714 miliona maraka ili 18,5% više. Izvoz za prvih šest mjeseci iznosio je 2,615 milijardi konvertibilnih maraka, što je nepromijenjeno u odnosu na isti period prošle godine, a uvoz 3,94 milijarde konvertibilnih maraka ili za 7,1% više. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 67,8%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet bi trebalo da bude usvojen i u Domu naroda kako bi stupio na snagu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1,58 milijardi maraka. Opštinski sud u Bugojnu potvrdio je da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će nakon provedenog postupka donijeti odluku isključivo na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima. Paroh bugojanski Slaviša Đurić rekao je ranije da je u Bugojnu u toku pokušaja otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima. Đurić je naveo da iza toga stoji porodica iz Bugojna koja u neposrednoj blizini parcele Srpske pravoslavne crkve ima veliki stambeni i poslovni objekat. Prognoza vremena tokom dana na jugu i istoku promjenljivo oblačno uz slabu i povremenu kišu, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, do večeri razigravanje u većini predjela. Maksimalna temperatura vazduha do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije narodne muzike Svilen konac. A i ovo poslijepodne ćemo provesti onako kako smo navikli. Veselo, uz muziku i pjesmu. Nitima Svilen konca danas vezamo priču o jednoj neobičnoj istorijskoj ličnosti. Naime, hareme i ljepotice koje žive u njima današnja javnost uglavnom vezuje za istočnjačke vladare. Zato većinu iznenadi podatak da je jedan srpski vojvoda imao svoj harem, i to usred Karađorđeve države. Iako po svoj prilici nije bio jedini, svakako je do danas ostao najpoznatiji. Otvorit ćemo samo za vas naše telefonske linije kako bismo igrali igru Zagonetka od Godnetka. Tu je humor iz radionice naših Zvrkovaca. Dakle, čeka nas još jedno lijepo muzičko druženje. Danas uz vas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Nastavljamo priču o srpskom vojvodi koji je imao svoj harem u vrijeme Karađorđa. On je na kraju ostao samo sa jednom ženom. Sve žene u haremu služile su isključivo Milenka. Osim noćnih zadovoljstava, one su bile zadužene i da kuvaju, brinu o odijevanju vojvode, donose mu čibuk i kafu, dvore ga u svakom trenutku. Ove žene bile su zadužene i da brinu o gostima koji bi dolazili kod Milenka, a nekim od ovih zvanica vojvoda je dozvoljavao da provode noći sa njima. Žene iz harema Milenka su služile i dvorile i kada je bio na putovanju. Naime, tada bi sa sobom vodio 4 ili 5 najdražih robinja koje bi se starale da vojvoda u trenucima odmora ima sve što mu je potrebno. Sa druge strane, kada bi se neke žene zasitio, Milenko bi joj uz bogat miraz nalazio muža među svojim slugama i vojnicima ili bi je uz dovoljno novca pustio na slobodu da vodi život kakav želi. U srpske porodice u kojima nije bilo djece davao je djecu koju su neke žene sa sobom doveli u harem, a nije isključeno da se među njima našlo i poneko dijete kojem je sam bio otac. Milenko Stojković prvi put se sukobio sa Karađorđem nakon odbrane Deligrada 1809. godine i vožd ga je tada lišio komande ustaničkom vojskom. Zalažući se za ograničenje vladareve vrhovne vlasti i decentralizaciju uprave, Milenko se žestoko zamirio Karađorđu i ljudima oko njega. A nakon što je odbio da prihvati dužnost popečitelja inostranih dela, njegova sudbina je zapečaćena. Prognan je iz Srbije 1811. i otišao je u Rusiju gdje je penzionisan u činu pukovnika. Shvativši da od skromne državne rente koje mu je dodijelila ruska država ne može da izdržava i sebe i svoje žene, Stojković je raspustio harem poklanjajući ženama novac da se udaju ili žive slobodno. Priča kaže da je kraj sebe zadržao samo jednu ženu, izvjesnu Vlahinju Katinku, koja mu je bila miljenica i sa kojom se kasnije oženio te dobio sina Iliju. Umro je u jednoj varošici na Krimu na obali Crnog mora 1831.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Na sjeveru i jugu je pretežno sunčano, u ostalim predjelima promjenjivo oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova, u Sremberi.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu, posebno u Nevesinju i Berkovićima. U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i vozilima mjeri milionima maraka. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić nakon obilaska terena izjavila je da će vlada Srpske pomoći građanima i poljoprivrednicima u sanaciji posljedica nevremena. Ona je podsjetila da je formirana opštinska komisija za procjenu štete i pozvala građane da se prijave. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet bi trebalo da bude usvojen i u Domu naroda kako bi se stupio na snagu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1,58 milijardi maraka. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ni zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na usvajanje zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, zbog čega su ovi predmeti proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske. Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum između Bosne i Hercegovine i EBRD-a vrijedan 60 miliona evra danas u Sarajevu potpisali ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Stella Melnik. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Amidžić je istakao da je riječ o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13,26 km sa 13 vijadukta i mostova, 11 km potpornih zidova i 2 km šipova. Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja preporučila je aviokompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbjednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku. Agencija je i ranije preporučila avioprevoznicima da izbjegavaju vazdušni prostor Bahreina, Kuvajta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana, Iraka i Libana. Prognoza vremena tokom dana na jugoistoku promjenjivo oblačno uz slabu i povremenu kišu. Na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu umjerenu oblačnost, do večeri razvedravanje u većini krajeva. Maksimalna temperatura vazduha do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: narodnih mudrosti.
1: Danas slušamo o narodne umotvorine o zakonu. Zakon je jama bez dna. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Loši zakoni su najgora vrsta tiranije. Bolje ti je da ti se učini nepravda, nego da svijet bude bez zakona. Kada bi zakoni mogli govoriti sami za sebe, prvo bi se potužili na pravnike. Najbolja vladavina je ona u kojoj čovjek mora da se pokorava samo zakonima.

Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: ako se narod nije za ovo borio? Ima ko jeste.
1: To što sam njihov član ne znači da mislim isto kao i oni, ali znači da mislim na sebe.
2: Rakiju koristim samo u medicinske svrhe. Liječim živce.
3: Gleda u televizor i drži se za glavu. Da li gleda fudbal ili vijesti?

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Nevesinje i Berkovići izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada najavila pomoć.
1: Premijer Savo Minić: u Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu.
0: Predstavnički dom BiH parlamenta usvojio budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
1: Ustavni sud odlučivaće o vetu Bošnjaka na izmjenu krivičnog zakonika Srpske, zakona o grobljima i deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Zbog krize na Bliskom istoku ponovo raste cijena goriva.
1: Sutra ponovo sunčano i toplo popodne, novo na oblačenje s kišom. Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Opširnije Božedarka Kuvalja Bašić.
2: Posljedice nevremena u Nevesinju su velike. Uništeni su usjevi, oštećeni stambeni objekti i vozila. Veliku štetu pretrpio je i Bojan Ivanković iz Bojišta, koji kaže da je nevrijeme uništilo gotovo završenu porodičnu kuću, pomoćne objekte i usjeve.
3: Ogromna je šteta bila, sva je cigla otišla. Nevrijeme naišlo krupa, znači sve poravno sa zemljom. Oštetilo objekat, ovaj auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve. Velika je, to se ne može već koliko je.
2: Slična slika i na imanju Milana Samardžije, gdje su stradali voćnjak, povrtnjaci i pomoćni objekti.
4: Šteta je po meni 90%, staba su oštećena, komplet rod, objekte, štale, sve nam je porušilo. Ne pamti niko, ni starija, ne ja, evo da se to desilo, to je bilo krupa, toliki grad. Jednostavno 10 minuta naišao, potutnje, uništilo nam i auta, i usjeve, i poljoprivredu, sve.
2: U Nevesinju su već formirane komisije za procjenu štete, koje će obići sva domaćinstva i poljoprivredna gazdinstva, dok je u zgradi opštine otvoren šalter za prijavu nastale štete, ističe načelnik Milenko Avdalović.
5: Ovdje je šteta milijonska i na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na objektima, stambenim objektima i pomoćnim objektima.
2: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je obišla pogođena područja. Iz Hercegovine je poručila da će vlada pružiti podršku u sanaciji posljedica nevremena.
6: Mi ćemo sigurno, kao i do sada, širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati, da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradne mreže.
2: I u Berkovićima su posljedice nevremena ogromne. Prema prvim procjenama oštećeno je oko 40 poljoprivrednih gazdinstava. Veliku štetu pretrpio je i Goran Duka iz sela Predolje kod Berkovića. Grad je uništio gotovo sve povrtne usjeve, a ovakvo nevrijeme, kaže, ne pamti.
7: Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Papriku oštećena, ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to, znači, počupalo. Sve što smo radili zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Znači, nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
2: I u ovoj lokalnoj zajednici su formirane komisije za procjenu štete, ističe načelnik Bojan Samarčić.
8: Sutra već krećemo sa radom, izlazimo na teren. Svakako opština Berković će u skladu sa svojim

0: mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
1: Stručnjaci upozoravaju da će se posljedice ovog nevremena na voćnjacima i prinosima osjećati i narednih nekoliko godina. Zbog oštećenja biljaka povećan je rizik od pojave bolesti, pa apeluju na poljoprivrednike da što prije preduzmu neophodne mjere zaštite.
2: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik potpisali su nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum, čime je potpuno zatvorena financijska konstrukcija za ovaj projekat ukupne vrijednosti 99,4 miliona evra. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Opširnije Bojana Mandić.
3: Zajam od 60 miliona evra namijenjen je finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi Hum i pratećih usluga s ciljem unapređenja putne veze prema Crnoj Gori. Riječ je o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13,26 km sa 13 vijadukta i mostova, 11 km potpornih zidova i 2 km šipova. Evropska banka za obnovu i razvoj kredit od 60 miliona evra isplatit će u dvije tranše, od kojih prva iznosi 48 miliona evra. Predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik.
4: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
3: Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata koji će se raditi u Republici Srpskoj sa međunarodnim partnerima. Ovaj projekat potvrđuje međunarodni kredibilitet Republike Srpske koji povezuje ljude i otvara novu perspektivu kada je riječ o istoku Srpske kako u privrednom, tako i u razvoju turizma. Istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
5: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice, i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio. Ovo više nije stvar procedura, ovo je stvar realnosti i u konačnici direktnog povezivanja ovog dijela Republike Srpske sa Crnom Gorom.
3: Javno preduzeće Putevi Republike Srpske već je započelo proceduru raspisivanja javnog poziva sa Svjetskom bankom kako bi izabrali izvođača i uveli ga u radove. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
2: U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koji su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, a u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buk Bijela, Minić je rekao da on stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno.
6: Dubrovnik, 1, 2, 3, Hrgud, Mrsovo, svi oni problemi, Bistrica, evo vidite kakve smo probleme imali, Odrona, napravi nam se problemi na putu Foča-Sarajevo i tako dalje. Ali pazite, dođete u jedan period koji vas nosi, zato što vam je drago da se nešto otkopčalo, da tako kažem, i pokrenulo. Ali evo, desi se i problem. Desi se da investitori, svi ti ugovori su ogromni ugovori i Republika Srpska ima snažan, ogroman potencijal kada je u pitanju energetika. Mislim da je i ovaj dio koji se, evo vidite, sad mi imamo problem posle nestašice uglja, gdje imamo ogromne količine ugljevika, dva kopa, gdje se može napraviti još jedna termoelektrana, vi dođete u situaciju da neko nije iskopao ugljevika. Pa neću uopšte da me interesuje zbog čega. Svi treba da budu kažnjeni. Nesmijenjeni, kažnjeni. O čemu vi pričate? I onda da dođete da vi objašnjavate kako nešto nije eksproprijacija, bio ovaj put lijevo, desno. Jer sam rekao, ako ne možemo vlastitim sredstvima, dajte da angažujemo.

0: možemo nekoga da sad iskopa ogromne količine ugljika. Jel ta moja izjava bila na nož dočekana? Ne, mi to možemo, mi neće se nama niko miješati i tako dalje. Nije termoelektrana ugljevika, nije olimpijski centar Jakovina Pala. Ovo je sve Republike Srpske.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijarde maraka. Da bi budžet postao pravosnažan i operativan, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama i da je razlog kašnjenja usvajanja budžeta taj što je zbog opstrukcije pojedinaca Fiskalni savjet tek u aprilu usvojio globalni okvir koji je osnov za izradu nacrta budžeta.
2: Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka. Najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, plate i naknade iznose 1,161,768,000 konvertibilnih maraka.
1: Zajednička komisija Veće naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim aktima odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
3: Pravo Republike Srpske je da uređuje sve aspekte života, što znači i nadležnosti koje se odnose na simbole, zastavu, himnu i spomenike, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nakon sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine. Dodaje da je Srpska trpjela podmetanja koja su izvan prava, ali i da dalje trpi kada je riječ o deklaraciji o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Sve to ističe ne doprinosi suživotu u BiH.
4: Te dve najdejtonske institucije u smislu nepoštovanja konsenzusa naroda, da se narodi i entiteti u svemu dogovaraju, jedino nisu poštovali Šmit, odnosno visoki predstavnik i ovaj, kako se zove, Ustavni sud BiH, i oni su donosili odluke protiv naroda. Jednog smo riješili, riješit ćemo idući mandat i drugog i nadam se da će to shvatiti naši partneri i komšije, to da se dogovaramo zajedno, da ne koristimo te pomene vještačke mehanizme jedni proti drugi.
3: Sa druge strane, delegat u Klubu Bošnjaka Adil Osmanović naglašava da Bošnjaci neće odustati od zaštite svojih prava. Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH smatra nepotrebnom, tvrdeći da nije dobronamjerna.
5: S te strane smo mi pokrenuli pitanje vitalnih nacionalnih interesa. Rekli smo, bilo bi prirodno, u skladu sa Ustavom, da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju u kojoj stoji da će biti vladavina zakona, da će i vjerska obilježja i nacionalna obilježja svih konstitutivnih naroda i ostalih biti zaštićena u skladu sa zakonom koji vlada na prostoru ovog entiteta.
3: I predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske Alija Tabaković smatra da je sporno i tvrdi da se Narodna skupština bavi samo interesima srpskog naroda.
6: Ja vjerujem da ima dovoljno mehanizma i prostora kroz zakonsku regulativu da su sve zajednice i jezici i kultura i tradicije zaštićene. Nema potrebe da se to posebno bavi Narodna skupština tim deklaracijama, ali evo dakle stavila se Narodna skupština u službu samo srpske zajednice u ovom entitetu.
3: Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH ni jednom riječju ne ugrožava druge narode, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Za srpski narod samo tražimo zaštitu, dodaje Gagić. Od Ustavnog suda očekuju pravedne poteze.
7: Mi Srbi znamo koji godinama živimo u vijekovima ovdje, da bez srpske države nema nam ni života. Svi oni naši neprijatelji su nam pokazali kroz vrijeme. Znači, nama je drago deklaraciju da je Narodna skupština usvojila onako kako jest jednoglasno, da deklaracija ide dalje. Danas što nije prošla ovdje, to nama ništa ne znači, ide na Ustavni sud. Ukoliko Ustavni sud Republike Srpske, ako završi Ustavni sud BiH, bude iole pravedan, shvatit će da je ovo politički akt koji nema nikakvu pravnu težinu, da ovaj akt u stvari samo budi svijest svih ljudi, svog naroda.
3: Osvrćući se na zakon o grobljima, Gagić je rekao da je apsolutno

0: apsolutno iznenađen stavom Bošnjaka da su protiv toga da se zabrani veličanje ustaštva.
1: Opštinski sud u Bugojnu potvrdio da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će nakon provedenog postupka donijeti odluku isključivo na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima.
2: Paroh bugojanski Slaviša Đurić rekao je ranije da je u Bugojnu u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima. Đurić je naveo da iza toga stoji porodica iz Bugojna, koja u neposrednoj blizini parcele Srpske pravoslavne crkve ima veliki stambeni i poslovni objekat. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu zla namjera i da Srpska to neće dozvoliti.
1: Položaj srpskog naroda na Kosmetu iz dana u dan postaje sve teži. Prištinske vlasti počele su rušenje kuća i vikendice na obali jezera Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ističe da nelegalno rušenje srpskih objekata pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije. Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je na hitnu obustavu svih daljnjih rušenja, prinudnih iseljenja ili preduzimanja ili preuzimanja imovine na jezeru Gazivode. Opširnije Teodora Vranješ.
3: Sticano godinama, uništeno za nekoliko minuta. Kuća Vukole Tomovića određena je za rušenje, iako posjeduje dokumentaciju da je od preduzeća Srbija šume dobio plac na korišćenje. Prištinske vlasti kaže te papire ne priznaju.
4: Ja drugi dom nema. Imam usmeno ovaj od betona je šljanja da neće da ruši. Uverio se da je stara kuća, da to nije za život. Od 2012. ovdježi.
3: Vlasnici objekata su podnijeli prijave nadležnim prištinskim institucijama, tražeći da se još jednom preispita vlasništvo preduzeća Ibar Lepenac nad ovim parcelama, ali je rušenje izvršeno bez sudske odluke i dozvole opštinskih vlasti, kaže gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović.
5: Opština Zubin Potok nije dala dozvolu, niti će dati, također radi se o rušenju bez sudske odluke. Ovo je samo primjer kako centralne vlasti iz Prištine postupaju prema Srbima na Kosovu i Metohiji.
3: Vlasnici objekata predlagali su dogovor pa i plaćanje zakupnine ukoliko je potrebno kako bi izbjegli rušenje. Pokrenuli su pravni postupak za zaštitu imovine. Njihov pravni zastupnik, advokat Predrag Miljković, još ranije je ukazivao na brojne pravne nedostatke.
6: Neke odluke koje su hitne prirode postaju izvršne prijemom od strane stranaka u postupku. Ove odluke o rušenju su postale izvršne, a da prijema nije bilo. I tu je jedan veliki problem.
3: Nelegalno rušenje obezbeđivala je takozvana kosovska policija, a na teren je izašao i britanski tim iz sastava KFOR-a. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da je Priština još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Ističu da međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na Kosmetu i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu.
1: Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska je u junu ostvarila 484 miliona maraka izvoza, što je za 8% više nego u junu prošle godine, dok je uvoz iznosio 714 miliona maraka ili 18,5% više.
2: Izvoz za prvih šest mjeseci iznosio je 2,615 milijarde konvertibilnih maraka, što je nepromjenjivo u odnosu na isti period prošle godine, a uvoz 3,94 milijarde maraka ili za 7,1% više. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 67,8%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
1: Zbog krize na Bliskom istoku ponovo rastu cijene goriva. Visoko je veleprodajne cijene na berzi diktiraju i rast cijena na benzinskim pumpama u Srpskoj. Za litru dizela potrošači će u narednim danima morati izdvojiti do 3 marke i 20 feninga. Kako bi se ograničile marže na osnovne životne namirnice i lijekove u Republici Srpskoj, propisi su dodatno precizirani. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
7: Cijene eurodizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas iznose od 2,90 do 3,20 konvertibilnih maraka sa daljom tendencijom rasta, rekao je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Zbog eskalacije sukoba, kaže Savić, cijene eurodizela skočile su za oko 50 feninga po litri u posljednjih mjesec dana.
8: Prema

0: onome što sada vidimo i prema trenutnim ulaznim cijenama, možemo očekivati u narednom periodu rast cijena na benzinskim pumpama. Zalihe su operativne za ovaj dio sezone, tako da generalno nas od rasta može spasiti trenutne zalihe nekih možda 10-15 dana, odnosno da uspore rast, ali generalno cijene će ići gore. Ono što je najvažnije, derivata još uvijek ima na tržištu dovoljno i distribucija ide nekim uobičajenim planom.
1: Propisi o ograničenju maržina, osnovne životne namirnice i likovi u Republici Srpskoj dodatno su precizirani. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da su male prodavnice sa jednim objektom izuzete od ograničenja jer imaju manje ekonomske kapacitete od velikih trgovačkih lanaca.
2: To su one prodavnice u našim kvartovima, u solterima, gdje mi jednostavno idemo i kupimo ono što nam treba na brzinu. Mlijeko, jogurt, brašno ako vam zatreba, ulje i to je ono što smo uvijek tu se snabdijevali. A to je otprilike između 83 i 87% njihovog ukupnog prometa. Tako da ova odluka je stvarno nije dovela od marta mjeseca do danas u vrlo velike probleme zbog toga što oni ne mogu financijski to da izdrže.
1: Od izmjena o ograničenju marži izuzete su i benzinske pumpe na autoputevima zbog većih troškova poslovanja, dodao je ministar Puhovac.
2: Mi smo došli do zaključka da i oni vrlo, vrlo teško ostaju. A ljudi nemaju interesa da naprave benzinske stanice uz autoput, zato što ta cijena održavanja te benzinske stanice je puno drugačija, puno je skuplja nego što je to recimo u gradu. A zato smo to uvjeli da njima omogućimo da kroz tu svoju cijenu, jer su nam rekli da je cijena ta sa koju sada imaju, je nemoguće da mogu da izdrže.
1: Ograničenje marži i dalje ostaje na snazi za većinu osnovnih proizvoda, lijekova i goriva, zaključuje Puhovac.
3: Izgradnja Centra za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Banja Luci zvanično je počela danas potpisivanjem ugovora o izvođenju radova i predstavljanjem idejnog rješenja budućeg centra, čija izgradnja će koštati oko 5 miliona maraka. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da je cilj grada decentralizacija kulturnih i društvenih sadržaja kroz formiranje više centara u različitim dijelovima grada. Otvaranju je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka, koji je naglasio da Evropska unija uvijek podržava projekte koji su od društvenog značaja.
4: Želim da se zahvalim Evropskoj uniji sa kojom grad Banja Luka je do sada proizveo desetine miliona maraka projekata. Proizveo i uradio. Tako da ovaj prostor vrijednosti gotovo 5 miliona na preko 4000 metara kvadratne površine imaće svoj bioskop, imaće svoj prostor za muziku, za predstavu, za okupljanje mladih ljudi. Pa da kažemo i kao dio naše tradicije i prostor za kulturno-umjetnička društva. Zelena agenda, zeleni krov, solarni paneli, samoodrživost i mogućnost da ovaj prostor živi doslovno, da tako kažemo, samo od sebe.
5: Ponosan sam evo da uz podršku Evropske unije osigurana su bespovratna sredstva, dakle grant u vrijednosti od 1,5 miliona eura za izgradnju novog centra za razvoj kulture i kreativne industrije, a što samo po sebi predstavlja pokazatelj još jednog konkretnog doprinosa i podrške od strane Evropske unije.
3: Iz Bijeljine do Sankt Peterburga, a onda čak i do daleke Kine. Nakon što je završio biološki fakultet u Rusiji u Sankt Peterburgu, mladi Bijeljinac David Simeunović odlučio je svoje obrazovanje nastaviti na jednom od 50 najboljih univerziteta na svijetu, Zhejiang, u okviru kojeg je Okeanski fakultet. Davidov program je morski, biološki i farmaceutski inženjering. Prilog Lidije Bešlić.
6: Nakon završenih osnovnih studija biologije u Sankt Peterburgu, David Simeunović odlučio je potražiti vrhunske uslove za nastavak školovanja u državi koja danas najviše ulaže u nauku i tehnologiju, Kini. Na master studije je otišao zahvaljujući stipendiji Ministarstva spoljnih poslova Kine koja pokriva školarinu, smještaj i mjesečne troškove.
7: Standard samog univerziteta je vrlo visok zato što univerzitet sam po sebi visoko je rangiran i mora da pazi na svoj taj neki ne samo oficijalni rating, ali da svaki strani student i generalno svaki student na kineskom univerzitetu mora da ima svog mentora, svog supervizora, koji je kod strani studenta malo drugačije postavljen. On je tehnički osoba koja je pravno odgovorna za vas, on nije samo vaš profesor, on je, ajmo reći,

0: vaša porodica tamo.
1: David pohađa master program iz morskog, biološkog i farmaceutskog inženjeringa. Kampus u kojem boravi nalazi se na ostrvu Zhoushan, 7 sati vožnje udaljenom od Šangaja. Tokom trogodišnjeg master programa David ističe da je prva godina rezervisana za nastavu, dok su naredne dvije posvećene isključivo naučno-istraživačkom radu.
0: Meni je glavni cilj odlaskom tamo bio da ja upišem dobar univerzitet, da završim u dobroj laboratoriji, u visoko finansiranoj laboratoriji. Ja sam, što se tiče toga, stvarno srećan, jer mislim da ova laboratorija u kojoj se ja trenutno nalazim pruža ogromne, ogromne stvarno šanse i mogućnosti.
1: Ipak život na malom ostrvu nosi svoje izazove, od jezičkih barijera do kulturoloških razlika. David ističe da mu je jedna od prvih riječi na kineskom bila Vajgoren, što znači stranac. Iako se ponekad osjeća usamljeno, kaže da i to ima svojih prednosti.
0: Moram priznati da sam na malom mjestu okružen ljudima koji ne pričaju engleski, ja ne pričam kineski, osjećam ponekad usamljeno. Ali usamljenost ne mora uvijek biti loša. Usamljenost je nekada dobra, pogotovo u tim nekim godinama kada vi morate posvetiti većinu svog vremena na koncentraciju na konkretno vaš zadatak, vaše obrazovanje, vaš životni cilj.
1: Kineski obrazovni sistem gaji ogromnu radnu disciplinu i konkurencija je velika. Obrazovanje je ovdje visoko cijenjeno, a fakultet direktno određuje budućnost i posao koji ćete dobiti. Za Davida mogućnosti koje pruža kineski obrazovni sistem predstavljaju ostvarenje njegovih naučnih ambicija. Zahvaljujući svom trudu, ovaj mladić je sada u samom srcu svjetskog, tehnološkog i naučnog razvoja.
2: Drugog dana 69. festivala amaterskih pozorišta u Trebinju predstavit će se Makedonski dom kulture Janko Uzunov sa predstavom Prespav. U okviru Prijedorskog ljeta održat će se i koncert Veče prijateljstva u Donjoj Puharskoj. Opširnije Selena Berić.
3: Drugo veče 69. festivala donosi gostovanje makedonskog dramskog studija Valandovo iz Doma kulture Janko Uzunov s predstavom Prespav u 20 časova i 30 minuta. Predstava je rađena po motivima istoimene serije u režiji Darka Božinova. Vođa trupe Ivan Gligorov kaže da će predstava biti zanimljiva gledaocima.
4: I ona se radi kao istinita priča u našoj svakodnevnji, kako se živi u Makedoniji i tako. To se radi za hotel koji se nalazi na Prespansko jezero u Makedoniji, koji radi, ali ne radi baš dobro. Radi se hotel, drži jedna porodica. Glavna u hotel je snaja porodice iz Njemačke. Ona se stidi naš mentalitet i kako ovaj hotel radi.
3: Dvije informacije iz oblasti muzike. U okviru Prijedorskog ljeta večeras od 19 časova i 30 minuta održat će se koncert Veče prijateljstva. Ova manifestacija se organizuje po 19. put ispred doma u Donjoj Puharskoj u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić. Ljeto na Vrbas u Banja Luci donosi Vibras muzički festival, na kome će od 19.30 u tvrđavi Kastel nastupiti banjalučki rock bendovi.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca privode kraju pripreme za novi evropski izazov protiv moldavskog Petrokuva u Ligi konferencija. Prilog pripremio Dalibor Definčev.
5: Fudbaleri Banjalučkog Borca sutra će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija. U klubu se privode kraju posljednje pripreme za novi izazov na evropskoj sceni, a prodaja ulaznica, kažu, ide dobrim tempom. Ekipa će biti u kompletnom sastavu jer se priključio i golman Mladen Jurkas, koji je na mundijalu bio član tima BiH. U konkurenciji za sastave 25 igrača koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić optimista je pred meč.
6: U ovaj dvomeč ulaze u mi kao favoriti, uz dužno poštovanje šampionu Moldavije. Malo smo ih analizirali, vidjeli smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu i revanšu, ali uglavnom sve ukupno u ove dvije utakmice nas vidim ko favorite za prolazak dalje.
5: Borac je pred ovaj susret dobio značajno igračko pojačanje jer se u tim vratio Holanđanin Bart Meyers, koji je bio član tima prije dvije godine u istorijskoj Bočevoj evropskoj sezoni. On će međutim moći da bude prijavljen tek za sljedeće kolo evropskog takmičenja. Sutrašnji meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20 časova i 30 minuta, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.

0: ministarke Anđelke Kuzmić, područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o više milionskim gubicima. Evo što su nakon obilaska područja pogođenih nevremenom izjavili načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović i ministarka Kuzmić.
1: Kao da je Oluja birala ta mjesta gdje se ljudi bave pretežno poljoprivredom. Vidite i sami da svjedočimo ogromnim štetama, prije svega na voćnjacima i na povrtlarskim kulturama, ali značajne su štete i na objektima, pomoćnim objektima, stambenim zgradama i što je posebno izraženo u urbanom dijelu grada, ogromne štete su na automobilima. Mi smo jutros održali sednicu štaba za vanredne situacije. Otprilike donijeli odluku zaključke da naša komisija danas krene na teren, da obiđe svako domaćinstvo i svako poljoprivredno gazdinstvo u svojim mjestima, da zabilježi i procijeni štete. Također smo otvorili šalter u poljoprivrednoj službi u opštini Nevesinje za prijavljivanje šteta, tako da svi naši domaćini mogu da dođu i prijave štetu na svom imanju. Evo imamo posjetu iz Ministarstva poljoprivrede, ministarka i njen pomoćnik su danas ovdje. Mi smo u stalnom kontaktu sa vladom Republike Srpske. Mislim da vam je svima jasno da to ne treba posebno isticati, da opština Nevesinje ne može naći rješenje sama za ovaj problem. Mislim da odgovor na ovo pitanje ne bi mogli da daju ni puno veći i bogatiji gradovi, čak ni puno bogatije države, jer ovdje je šteta milionska. Ja ne smijem da se usudim da kažem, ali iskustvo koje imam i govori da je šteta ogromna, milionska, i na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na objektima, stambenim objektima i pomoćnim objektima. Evo, mi ćemo ići u susret problemu, obilazimo ljude, razgovaramo, bit ćemo u kontaktu sa vladom i ja mislim da ćemo značajno pomoći našim poljoprivrednicima koji su oštećeni. Naravno, ne treba očekivati da se u cijelosti nadoknadi ova šteta, jer je to potpuno nemoguće, ali značajno ćemo pomoći poljoprivrede. I ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
2: Naravno, institucije Republike Srpske, vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo je uvijek sa našim građanima i poljoprivrednicima kao i načelnicima opština, posebno kada nas zadese ovakve neprilike i katastrofe koje je ljudski faktor nije doprinio da se one dese. Ono što sada možemo da vidimo je zaista uništene voćnjake, objekte, povrtalske kulture, imovina naših građana, automobili. I to je ono što mi govorimo, da jednostavno poljoprivreda, kada se baziramo isključivo na nju, u budućnosti neće moći bez protivgradne mreže, kao što neće moći i bez navodnjavanja. Jednostavno, klimatske promjene nam donose ovakve superćelijske oluje koje je nemoguće spriječiti, niti predvidjeti, niti uticati na njih, iako je preduzeto sve što je trebalo po protokolima. Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu, jer naravno danas je ovo šok i možda neko ko se tim ne bavi i ne zna kako je to teško kad čovjek nešto stvara i čeka godinama da mu donese taj plod. Imali smo rodnu godinu kada to sve vidimo, jeli, u travi, ali evo već sad razgovaramo, nešto je moguće spasiti, određene kulture, kako to ne bi propalo. I naravno da ćemo raditi sve na tome da svaki poljoprivrednik ostane u selu i da ih imamo još i više.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, ovo je Mozaik. Podsjetit ćemo i na tačno vrijeme, 17:14. Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je u intervju za Srnu da je očuvana financijska stabilnost Republike Srpske i pokrenut snažan investicioni ciklus. Minić je ovaj saziv vlade nazvao narodnim jer su se njeni članovi približili građanima, razgovarali sa njima o svim temama i mnoge stvari uspješno riješili.
1: Ovo je jedan specifičan period i apsolutno razumijem i način vašeg obračuna vremena aktualnog saziva vlade. Dobro znate da smo imali nekoliko vlada, da smo imali nekoliko političkih veleslaloma, slaloma. Evo sada smo došli u spust, da tako malo žargonski, sportski se izrazim. Sve ono što je podrazumijevalo plan rada vlade u ekspozeu koji sam i prvi, i drugi, i treći puta iznio pred Narodnu skupštinu i pred građane Republike Srpske smo u pretežnom dijelu realizovali. Bićemo realni da kažemo da je to kratak vremenski period za neke stvari koje podrazumijevaju sistemska rješenja, ali isto tako moram izraziti svoje zadovoljstvo da smo u ovom periodu uspjeli riješiti neke stvari koje se godinama. One su rešavane ad hoc, rešavane su krajem godine,

rješavane su na način da to nije bilo sistemsko rješenje, sada smo to sistemski riješili. I ponosan sam na to. Ponosan sam i na ekipu koja je, i na saradnike koja je učestvovala u tome, ali isto tako i na same korisnike. I ovim prilikom želim da im se zahvalim kada su u pitanju sve organizacije proistekle iz odbrane otadžbinskog rata, kada su u pitanju roditelji njegovatelji, kada su u pitanju naši penzioneri, kada su u pitanju svi sindikati, predstavnici sindikata, ljudi s kojima smo razgovarali, koji su apsolutno bili svjesni situacije u kojoj se nalazimo, ali isto tako jedne velike odlučnosti vlade da se ovo uredi, da se sistemski uredi i da shodno našim mogućnostima, da tako kažem, se to i poveća. I ono što je pod broj jedan, mada možda budem iskren, dijeli poziciju 1 i 2 je zakon o pravima boraca i zakon koji se odnosi na roditelja njegovatelja, koji je sa sobom imao i povećanje materinskog dodatka i porodica sa četvero i više djece i onaj dio koji se odnosio na ljudske razgovore. Vjerujte da smo u svemu tome bili iskreni partneri. Mislim da je to jedini ključ uspjeha. Sjećam se tih sastanaka, pogotovo sa roditeljima, njegovateljima, gdje su nam svima oči bile pune suza, razmišljajući o tim ljudima, o njihovim životima, načinu života, licima o kojim se brinu, nekom koga najviše vole na svijetu, svemu onome što smo pokušali da prilagodimo kroz jedno sistemsko rješenje da bi mi pokazali odgovornost i odlučnost da se to završi, a oni da bi pokazali razumijevanje i jednim dijelom da bi bili saglasni da su u ovom momentu to trenutno najbolje mjere koje smo mogli da donesemo. Mislim da isto tako kad je u pitanju zakon o pravima boraca, treba istaći da smo po prvi puta stavili i naše borce iz Republike Srpske Krajine. Da smo utvrdili borački dodatak koji je tačno sistemski uređen, koji je povećan i u odnosu onih pregovora za još nekih dodatnih sredstava. Ja to ne bih želio da licitiram kroz mjesec učešća u ratu. To je nekakav osnov koji se najčešće koristio. I sam sam bio u ratu i nismo tada ratovali za taj mjesec, za neki iznos. I to je na kraju krajeva dodatak. Od njega se ne živi, ali smo zato napravili mogućnost duplog boračkog dodatka za one kojima je to jedini izvor prihoda, stekli su godine koje bi ih odvele u penziju redovnu, da su zato ispunili uslove. I kad su u pitanju naše logoraše, jednostavno to su kategorije koje su najviše vezane za Republiku Srpsku, zajedno sa, govorimo o onom senzibilitetu normalnom vladi koji bi trebalo da bude, isto tako je i naši policajci, naši penzioneri, generalno svi zaposleni. Smatram da smo pokazali jednu izuzetno veliku odgovornost, ali i spremnost. Mislim da jedno bez drugog nema efektivnosti. Vi možete biti odgovorni i možete izaći pred nekoga i reći da vi znate da je to problem i da ćete sve učiniti da ga riješite, ali ga ne riješite. A ova vlada i sve ono što je moralo da ide na Narodnu skupštinu, ali ova vlada je donosila i predlagala niz sistemskih zakona, koji smatram najvećim uspjehom ove vlade.

su, pa i, eto, i proljeće, pa i nedavno je ponovo krenulo ovaj, sa tim koncertima u dvoranama, sad van, evo imate, ja mislim, sad do kraja avgusta ponovo i u Vukovaru njegov. To je tomsonizacija. Kad kažete tomsonizacija, to je sinonim za ustašizaciju Hrvatske, znate. Kako je to još krenulo? Primjer radi kad je došla ova HDZ-ovska vlast. Zna se da je Plenković poslat iz Brisela da malo uljudi Hrvatsku koja je tada bila skrenula skroz u desno. Znate, HDZ je trebao bi da bude stranka desnog centra. Međutim, oni su sa Karamarkom bili otišli skroz desno i neko je poslao Brisel, kad kažemo Evropska unija, Plenkovića kao Evropejca, idi malo tamo i u ljudi to Hrvatsku. I on je to uspio, pročistio je taj HDZ, izbacio je te proustaške elemente desničarske i to je trajalo od njegova dva mandata. Međutim, u trećem mandatu, pošto mu nisu bile dovoljne ruke da bi se održao na vlasti manjinaca, među kojima i ta tri srpska, on je primio sve one otpadnike koji su se nazvali domovinski pokret, čista proustaška stranka, i sad su oni koalicioni partneri, jedna nevjerovatna, kako bih rekao, koalicija koja radi na nekakvim kompromisima, ali na štetu i demokratije, a posebno na štetu Srba tamo u Hrvatskoj. Prvo što su zatražili ti iz domovinskog pokreta da podrže, znači, HDZ, odnosno Plenkovića na vlasti, da mu daju tu većinu saborsku, bilo je maknuti Srbe, Pupovčeve oni kažu, to je zapravo velika većina Srba koji podržavaju Pupovca, maknuti iz svih struktura vlasti, i po vertikali i po horizontali, što su uspjeli. Zatim donijeti zakon o grobljima, novi zakon koji je onaj prethodni bio usaglašen sa evropskim standardima, ali ovaj novi predviđa da se, i propisao je već, jeli, da se ruše, uklanjaju spomen obilježja koja vrijeđaju osjećaje hrvatskih državljana. Pod državljanima oni ne smatraju da ima i neki drugi koji nisu hrvatske nacionalnosti. Jel? Tako da je evo i taj zakon u prošle godine, negdje krajem aprila, donešen i on sad proizvodi svoje efekte, realizuje se. Počelo je sa rušenjem one kapele ili mauzoleje, kako Hrvati kaže, Šoškočanin u Borovu Selu. Iako tamo nema njegovog tijela, nema više ništa osim te gole kapele. Međutim, i ta sama zidina smeta, pa i to nedavno porušeno, cigla po cigla, polako, je li to se sve sklanjalo. Srbi, ono što ja znam, je li, ja znam dosta, uplašeni da će im neko rušiti te spomenike, sami sada uklanjaju sve što smatraju da bi nekome smetalo, da im ne bi neko to rušio, pa sklanjaju neke biste, neka obilježja JNA, Republike Srpske Krajine. Tako da je to izazvalo baš ovako jedan haos i dosta ružno. A ovi grafiti, to više niko na to i ne obazire pažnju, ne obraća pažnju, znate, godinama to, dok se na zgradama, na pročeljima zgrada u tim gradovima svim, ja mislim širom Hrvatske, to više nikom ne bode oči. Jedino kad se zgrada renovira, farba, pa onda se prefarbaju, je li, onda vrlo brzo se pojave novi grafiti i to je to. Ova presuda nedavna, i to je u kontinuitetu, ništa to nije novo. A moram spomenuti da je Plenković, kad sam ga već spomenuo, je li, više puta, da je on došavši i suočivši se u Hrvatsku, suočivši se upravo sa tim raznim ustaškim obilježjima, recimo tad je u to vrijeme HOS, koji je imao ona ustaška obilježje, to je jedna njihova vojna bila jedinica koju je i Tuđman integrisao u vojsku i zabranio im upotrebu ustaških simbola već početkom 92. Oni su došli u Jasenovac i tamo su stavili ustaška obilježja, navodno su tamo poginuli neki njihovi pripadnici. Plenković, ne znajući šta će, formira nekakvo vijeće za suočavanje s prošlošću, to je kolokvijalni naziv, koji je trebalo da se odredi prema svim totalitarističkim sistemima, i prema komunizmu i prema, ne znam,

0: nacizmu, fašizmu i ustaštvu. I onda su oni mudraci, znaš, to su svi mudraci bili, predložili taj svoj izvještaj kao dokumenta dijaloga, kako su ga nazvali, gdje su rekli ustaški simboli, uključujući taj pozdrav za dom spremni, je li onaj grb sa prvim bijelim poljem, su protuustavni i ne smiju se upotrebljavati u javnom prostoru, osim ako se komemoriraju žrtve upravo te organizacije HOS. Dakle, to je trebala da bude iznimka. Ja sam tada napisao jednu svoju kolumnu i rekao sam, ovo je velika greška. Ovo što su oni smislili da će biti iznimka, bit će pravilo. I mi od tada, od 2018. to je bilo krajem februara kad je taj izvještaj dostavljen, i bila je preporuka tih mudraca da se to ozakoni, jeli, ništa to nije ušlo u zakone, nego se primjenjuje taj izvještaj na kojeg se poziva i ovaj sud prilikom ove zadnje presude Skeji, tom pripadniku HOS-a i koji dolazi redovno u Knin na njihove proslave i maršira Kninom u crnim uniformama, crnokošuljaši, jeli, sa tim pozdravima i oznakama i uzvikuju ono za dom spremni, jeli, tako. I onda su ih oslobodili upravo pozivajući se na taj izvještaj. Pa kaže, eto, oni su tamo došli na obilježavanje, komemoriraju svoje žrtve, jeli, to je ta iznimka koja je postala pravilo. I zato više niko nikoga ne kažnjava, znači to je potpuno legalizovano, imaju uporište u tom izvještaju. Plenković, kažem ti, nije poslije toga dalje išao, već je popuštao i sada pomalo Hrvatska prerasta u tomsonizaciju, odnosno ustašizaciju.
1: Evo, s obzirom da pričam o zemlji koja se nalazi u Europskoj uniji, s obzirom dešavaju se sve što tu spomenuli, Thompsonovi koncerti i ustaški simboli, nema reakcije, kako uopšte stati na Putin, kako srpski narod se bori sa tim i da zustavi to, deluje da je skoro nemoguća misija.
0: Da, sa srpske strane nemoguće i Srbima preporučujem da se mnogo i ne trude oko toga. I nije to srpska sramota, nego je to sramota hrvatskog društva. Znate, ko ispisuje te grafite, ko ide na koncerte Thompsonove, ko ide na te stadione, na sportska takmičenja, to su mlađi ljudi. To su ljudi, imaju manje od 30 godina, većina, rijetko ko da je stariji. Sad je već 31. godina, ja uskoro ćemo obilježiti Oluju, jer 31. godina od prestanka tih ratnih sukoba u Hrvatskoj. Dakle, to su ljudi koji nisu omirisali barut, to su ljudi koji nisu vidjeli Srbina kao neprijatelja s druge strane ili pripadnika JNA. Apsurd je što mi, generacija, ja ne znam, rođen sam posle 4 godine po završetku Drugog svjetskog rata i imam dnevne kontakte sa Hrvatima iz svoje generacije, po razno raznim pitanjima, jeli, i mnogo smo tolerantniji, što znači da smo bili zreli za rat 90-ih i gledali se preko nišana, mnogo smo tolerantniji jedni prema drugima nego ove mlađe generacije. Ja to zovem žestokom indoktrinacijom omladine od onog još predškolskog uzrasta pa kroz cijelo odrastanje, školovanje u Hrvatskoj. Indoktrinacija znači odgajaš mlade naraštaje u željenom pravcu. Ti njima ne prenosiš univerzalne vrijednosti. Jedna od tih univerzalnih vrijednosti jeste i tolerancija prema drugima i drugačijima, jel da, oni to ne. Hrvatsko društvo je dosta tolerantno prema drugima i drugačijima, ali kad si pravoslavac ili Srbin, tu je tolerancija vrlo niska, čak na nulta tamo negdje, jel, ima iznimaka časti, ja ih uvijek pozdravljam, to su ovi antifašisti koji se sada bude ponovo, s pravom se bude i navijam za njih, jel, iako u hrvatskom ustavu, u preambuli piše da ona počiva na antifašizmu, kako možeš, u praksi je potpuno drugačije. Oni su porušili 3000, oko 3000 sad već i više spomenika antifašističkih i prekrili ih sa ovim fašističkim. Ono što nisu smjeli za vrijeme komunizma Tita, jeli, da veličaju one svoje ustaše iz Drugog svjetskog rata, Pavelića, ne znam ko sve tamo nije, Budak, Arduković, Šakić i ostala ona bulumenta, oni su sada njima dali i ulice i prave im spomenike, trgove i svašta nešto, jeli. To je strašno. I tu Srbi ne mogu mnogo pomoći. Tu društvo hrvatsko mora da se

0: treba da ih edukuju, ali svi. Ali to mora biti program, projekat državni. Jeli? I da to traje. Možda 20-30 godina koliko su trajali ova indoktrinacija, pa da dobiješ ovaj proizvod sa greškom. Ja to omladinu zovem proizvod sa greškom. To je proizvod društva, sredine, socijalni proizvod. Nije automobil jeli, koji gledamo ovde, nego upravo i čovjek je nečiji proizvod. Svi se rađaju, djeca se rađaju, tako su nas učili, tabula raza, nema ništa, mozak je prazan. Pa ga punimo. Kako ga punimo? Upravo imaš taj željeni pravac. Mrzi Srbina, jer je on najgori, on nam je donio sve te nevolje, jeli, ništa dobro nema kod njih, tako je su im piše i u udžbenicima, tako je inače postavljen taj sistem, nakaradno, potpuno. I ove, šta možeš očekivati od toga proizvoda sa greškom, nego da prave ovakve greške? Što je najgore od svega, oni su ubjeđeni, ta omladina, da oni na taj način izražavaju ljubav prema svojoj domovini. Pitajte i slobodno, evo, i to radi, prave se te ankete. Oni ne shvaćaju da prave veliku grešku, da prave štetu svojoj državi, svom društvu. A što se ne, rekao sam već, tu Srbi ne mogu ništa pomoći, osim ovako ukazivati. Mi možemo, oni negiraju zločin, ne znam, u Jasenovcu, jer tamo nije bilo ubistava namjernih, bilo je nešto smrtnih slučajeva, kažu, to je od raznih boleština umrlo, jeli? Šta mi možemo da uradimo? Da s naučnog aspekta, eto, recimo, popišemo sve žrtve, a ne da se samo bakćemo i tim brojkama, jeli, pa se sami između sebe svađamo. Dajte, to dugujemo mi, ne zbog Hrvata, ne zbog Evropske unije ili bilo koga drugoga, da popišemo naše žrtve. Kažu nemoguće, ja tvrdim moguće, jer popisujem ove žrtve iz 90-ih, to nije veliki istorijski razmak, odnosno vremenski, je li moguće izvući iz sjećanja naroda ime. Ko ne zna iz ove druge, prve, druge generacije, treće, komu je stradao u porodici za vrijeme Drugog svjetskog rata, mislim da to onda nije nešto u redu s njim ili s njegovom porodicom. Svako može od nas da izvuče, i to je taj kolektivno izvlačenje iz sjećanja naroda. Što prije, to bolje. Jeli? Zar nije strašno čuti informaciju da u Srbiji, mislim da postoji 5 katedri za istoriju, da niko nije do sada napisao disertaciju o Jasenovcu? To je meni strašno. Na koga onda da galamimo, da vičemo? Onda se pojavi tamo neki Vukić, nekakav nadri, kako se to kaže, istoričar, jeli? I on drži glavnu riječ, porijeklom Srbin, to tamo iz Kozare negdje, čiji su stradali tamo u Jasenovcu, a to takvih treba, jeli? Evo, neće Srbin protiv Srba, jeli? Neće on protiv svoje porodice. A on je sad glavni istoričar za negiranje tih zločina u Jasenovcu. Znate, dakle, dajte mu, suprostavimo mu te naučne nekakve ispitivanja, istraživanja, zločine. Jedan od, po meni, je upravo taj spisak. Ne, evo, mi se između sebe svađamo, jedne druge nazivamo ustašama, a ako se ne slažemo u tome, treba li napraviti spisak žrtava ili ne. Dakle, ne zbog Hrvata, ne zbog bilo koga na svijetu, nego zbog nas. Ja pišem i popisujem žrtve iz rata 90-ih, i žao mi je, strašno žao ako nekoga izostavimo. I to moja ekipa nije mala, nekoliko ljudi, imamo nešto saradnika, ljudi hoće da sarađuju s nama, ali nisu zaposleni, jeli? Svaki dan, 30 godina, evo, 31. je prošlo, mi svaki dan, neko, jučer je moja ekipa, sad pripremajući se za Oluju, dobila neke spiskove tamo, hrvatske neke organizacije, jeli? Mi smo svaku tu žrtvu koju nismo imali, koliko nekada i stotinu poziva okrenuli da provjerimo tačno te informacije. Dakle, ne želimo vjerovati ni njima, onima koji su popisali. Što bi oni popisali sad naše žrtve? Jedno bi neko dočekao sa srpske strane, pa evo, Hrvati su rekli da je to žrtva. Mi i to provjeravamo da ne bi neko izostao i da ne bi tamo se neko našao ko stvarno nije žrtva. To je po meni, to Srbi mogu da urade i to dugujemo našim žrtvama.
1: Hvala puno na razgovoru.

0: U Mozaiku Radija Republike Srpske o još jednoj temi brojni projekti realizuju se i u Palama. Jedan od njih je izgradnja kružnog toka vrijednog gotovo milijun maraka, čija izgradnja se odvija brže nego što je očekivano. I očekuje se da će radovi biti završeni u narednih 7 dana, izjavio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. On je pohvalio dinamiku izvođenja radova, posebno imajući u vidu poteškoće sa kojima se danas susreću u postupcima javnih nabavki i izboru kvalitetnih izvođača.
1: Zaista, od samog početka izvođenja radova na ovoj lokaciji, na lokaciji ovog prvog kružnog toka u Palama, sve ide mnogo brže nego što je očekivano i to je stvarno za pohvalu. U današnje vrijeme, kada nije lako doći do kvalitetnih izvođača, kada tenderske procedure se otežu, rastežu, svašta nešto dešava, ovo je stvarno za pohvalu. Projekat koji je vrijedan skoro milion konvertibilnih maraka, projekat gdje je izradu tehničke dokumentacije u potpunosti finansirala gradska uprava. Kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, imali smo podršku opštinske uprave, moram reći da smo tu sarađivali sa njima. Ovdje smo sredstva obezbijedili najvećim dijelom 2/3 iz svog budžeta, 1/3 Vlada Republike Srpske.

I evo, očekujemo za 7 dana da će radovi biti završeni. Ono što je bitno reći u nastavku da smo završili projektnu dokumentaciju za drugi kružni tok kod Besta, Bartole, kako god ko hoće da kaže, i da očekujemo ovih dana da nadležno preduzeće Puteva Republike Srpske raspiše tender za taj projekat. Zahvaljujući podršci i saradnji sa narodnim poslanikom Acom Stanišićem, uspjeli smo da dođemo do dogovora sa resornim preduzećem Putevima, da oni isfinansiraju kompletne radove na tom kružnom toku, a da mi pripremimo projektnu dokumentaciju i da pomognemo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Tako da ja mislim da ako bude sve kako treba, možda će ova godina biti u znaku i završetka ili barem početka radova na tom drugom kružnom toku. Time bi zaista riješili pitanje stacionarnog, odnosno kretanja i odvijanja saobraćaja na ovoj dionici ulice Karađorđeva u opštini Pale, da ne kažem koliko će ovo uljepšati sam izgled i učiniti funkcionalnijem Pale, ljepše, i time ćemo na kraju krajeva na tom dijelu kad završimo kružni tok kod Bartule, odnosno kod Besta, ja se nadam da se to poklopiti sa početkom radova na budućem multifunkcionalnom objektu gdje će biti smještena gradska uprava, opština Pale, Muzej odbrambene otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Republike Srpske. Ono što je bitno reći, a mnogi ne znaju, projektna dokumentacija za taj objekat se privodi kraj. Grad Istočno Sarajevo je završio javnu nabavku davno, još prije nekih par mjeseci, nismo o tome puno obavještavali javnost, više od 200.000 maraka projektna dokumentacija će nas košta, mi ćemo to u potpunosti finansirati, imamo prva 2 miliona maraka iz svog budžeta, imamo obećanje i dogovor i nadam se da će u narednom periodu Vlada Republike Srpske da izdvoji 2 miliona, to su neka 4 miliona, očekujemo naravno i opštinu Pale. Prema tome, sve ono što planiramo u Palama ide nekom svojom dinamikom, neke stvari možda idu sporije zbog tenderskih procedura koje su takve kakve su, i znate kakav je zakon o javnim nabavkama u ovoj zemlji. Međutim, ipak, evo, kad vidite ovo gradilište danas, ipak se vidi da je gradska uprava i takako prisutna u Palama, ipak se vidi da ono što smo obećali da ćemo raditi, to i završavamo.

0: pozorišta. Rađeno je po motivima Nušićeve, ožalošćene porodice. Večeras će se na festivala predstaviti makedonska pozorišna trupa Janko Uzunov i izvesti komad Prespav. U okviru Prijedorskog ljeta biće održan koncert Veče prijateljstva u Donjoj Puharskoj. Pripremila Selena Berić.
1: Drugo veče 69. festivala donosi gostovanje makedonskog dramskog studija Valandovo iz Doma kulture Janko Uzunov s predstavom Prespav u 20 časova i 30 minuta. Predstava je rađena po motivima istoimene serije u režiji Darka Božinova. Vođa trupe Ivan Gligorov kaže da će predstava biti zanimljiva gledaocima.
2: I ona se radi kao istinita priča u našoj svakodnevnji, kako se živi u Makedoniji i tako. To se radi za hotel koji se nalazi na Prespansko jezero u Makedoniji, koji radi, ali ne radi baš dobro. Radi se hotel, drži jedna porodica. Glavna u hotel je snaja porodice iz Nemačke. Ona se stidi naš mentalitet i kako ovaj hotel radi.
1: Dvije informacije iz oblasti muzike. U okviru Prijedorskog ljeta večeras od 19 časova i 30 minuta održat će se koncert Veče prijateljstva. Ova manifestacija se organizuje po 19. put ispred doma u Donjoj Puharskoj u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić. Ljeto na Vrbasu u Banja Luci donosi Vibras muzički festival, na kome će od 19.30 u tvrđavi Kastel nastupiti banjalučki rock bendovi.

18 časova i 38 minuta, Mozaik Radija Republike Srpske, i umjesto onih uobičajenih sportskih aktuelnosti donosimo jednu zanimljivu priču u vezi sa nedavno završenim svjetskim fudbalskim prvenstvom. Nakon osvajanja titule prvaka svijeta, fudbaleri Španije dočekani su u Kraljevskoj palati u Madridu, gdje je princeza Leonor u neformalnom razgovoru podsjetila strijelca pobjedonosnog gola Ferrana Torresa na njegovo obećanje da će obrijati glavu. Njena duhovita opaska i njegova reakcija brzo su postale viralne na društvenim mrežama. Euforija nakon osvajanja drugog svjetskog prvenstva u istoriji španskog fudbala još traje. Novi svjetski šampioni su u ponedjeljak triumfalno prodefilovali otvorenim autobusom centralnim ulicama Madrida, pozdravljajući stotine hiljada navijača. Uslijedile su i protokolarne posjete, jer su šampioni primljeni u Kraljevskoj palati Sarsuela, gdje ih je dočekala kraljevska porodica i kralj Felipe VI. U finalu mundijala odigranom na stadionu New Jerseyu, Španija je u iscrpljujućem meču savladala Argentinu rezultatom 1-0. Trenutak odluke desio se u 106. minutu produžetaka, kada je napadač Barcelone Ferran Torres postigao pogodak koji je crvenoj furi donio svjetsku krunu i izazvao erupciju oduševljenja širom te zemlje. Upravo je Torres bio u centru pažnje tokom prijema u Kraljevskoj palati. Dok su se igrači u redu rukovali sa kraljem Felipom, kraljicom Leticijom i njegovim kćerkama, princezom Leonor i njenom mlađom sestrom Sofijom, dogodio se trenutak koji je privukao veliku pažnju javnosti i postao viralan na društvenim mrežama. I dok mu je pružala ruku, najstarija kćerka kralja Felipa i nasljednica krune obratila se fudbaleru uz osmih. Iako su prve spekulacije u medijima bile da mu je uputila neki kompliment, audio snimak je otkrio da ga je podsjetila na staro obećanje. Zar nisi htio da se ošišaš na ćelavo? Upitala ga je princeza. Pomalo zatečeni Torres je također uz osmijeh kratko odgovorio: ne, ne, pitanje nije bilo slučajno, već se odnosilo na javno obećanje koje je fudbaler dao prije početka turnira, izjavivši da će obrijati glavu ukoliko Španija osvoji trofej. Ovaj spontani i simpatični dijalog protumačen je kao dokaz da princeza pažljivo prati dešavanje u vezi sa nacionalnim timom, ali kao znak opuštene atmosfere i bliskosti koja vlada između kraljevske porodice i sportista. Iako je strijelac odlučujućeg gola na kraju odustao od svoje namjere, nekoliko njegovih saigrača najavilo je da će ispuniti data obećanja, od kojih su neka veoma neobična. Tradicija ophlada pred velika takmičenja uobičajena je u svijetu sporta, a čini se da su španski fudbaleri ovaj put bili posebno kreativni u svojim zamislima. Defanzivci Mark Kukurelja i Alex Baena, kao i napadači Borja Iglesias i Jeremy Pino, otići će korak dalje od uobičajenih ophlada i istetovirati lik selektora Luisa de la Fuenta.

Mladi krilni napadač Lamin Yamal obavezao se na dva cilja, da će pune tri nedelje puštati bradu i brkove, kao i da će pokloniti 100 pari slušalica svojim pratiocima na internetu. Vezni igrači Barcelone Gavi i Pedri također će održati riječ. Ovaj tandem se odlučio za promjenu imidža i najavio da će ofarbati kosu u upadljive, jarke boje kako bi na svoj način proslavili osvajanje titule prvaka svijeta. I za kraj ove priče recimo da španska kraljevska porodica inače važi za velikog podržavaoca sporta i nacionalnih timova. Uživo su pratili finalni meč u Sjedinjenim Američkim Državama, a njihove emotivne reakcije sa tribina tokom napete utakmice također su zabilježene kamerama.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Nevesinje i Berkovići izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada Srpske najavila pomoć.
1: U Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu izjavio premijer Savo Minić.
0: Predstavnički dom BiH parlamenta usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
1: Elmedin Konaković samovoljno podijelio više od 300 diplomatskih pasoša Bosne i Hercegovine.
0: Sutra sunčano, za kasno poslijepodne najavljeno ponovno na oblačenje s kišom.
1: Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima, poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka. Dok u Nevesinju nadležni govori o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
2: Posljedice nevremena u Nevesinju

0: Sinju su velike. Uništeni su usjevi, oštećeni stambeni objekti i vozila. Veliku štetu pretrpio je i Bojan Ivanković iz Bojišta, koji kaže da je nevrijeme uništilo gotovo završenu porodičnu kuću, pomoćne objekte i usjeve.
1: Ogromna je šteta bila, sva je cigla otišla. Nevrijeme naišlo krupa, znači sve poravno sa zemljom. Oštetilo objekat, ovaj auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve. Velika je, to se ne može reći koliko je.
0: Slična slika i na imanju Milana Samardžije, gdje su stradali voćnjak, povrtnjaci i pomoćni objekti.
2: Šteta je po meni 90%, stabla su oštićena, komplet rod, objekte štale, sve nam je porušilo. Ne pamti niko, ni starija, ne ja, evo da se to desilo, to je bilo krupa, toliki grad. Jednostavno 10 minuta naišao, pretutnje, uništilo nam i auta, i usjeve, i poljoprivredu i sve.
0: U Nevesinju su već formirane komisije za procjenu štete, koje će obići sva domaćinstva i poljoprivredna gazdinstva, dok je u zgradi opštine otvoren šalter za prijavu nastale štete, ističe načelnik Milenko Avdalović.
3: Ovdje je šteta milijonska i na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na objektima, stambenim objektima i pomoćnim objektima.
0: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je obišla pogođena područja. Iz Hercegovine je poručila da će vlada pružiti podršku u sanaciji posljedica nevremena.
4: Mi ćemo sigurno, kao i do sada, širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati, da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradne mreže.
0: I u Berkovićima su posljedice nevremena ogromne. Prema prvim procjenama oštećeno je oko 40 poljoprivrednih gazdinstava. Veliku štetu pretrpio je i Goran Duka iz sela Predolje kod Berkovića. Grad je uništio gotovo sve povrtne usjeve, a ovakvo nevrijeme, kaže, ne pamti.
5: Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Papriku oštećena, ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to, znači, počupalo. Sve što smo radili zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Znači, nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
0: I u ovoj lokalnoj zajednici su formirane komisije za procjenu štete, ističe načelnik Bojan Samarčić.
6: Sutra već krećemo sa radom, izlazimo na teren. Svakako opština Berković će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
0: Stručnjaci upozoravaju da će se posljedice ovog nevremena na voćnjacima i prinosima osjećati i narednih nekoliko godina. Zbog oštećenja biljaka povećan je rizik od pojave bolesti, pa apeluju na poljoprivrednike da što prije preduzmu neophodne mjere zaštite.
7: Slušate večernje novosti u Republici Srpskoj. U toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka, i to za projekte koji su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, Moje selo za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buk Bijela, Minić je rekao da taj projekat stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno.
8: Dubrovnik, 1, 2, 3, Hrgud, Mrsovo, Bistrica, evo vidite kakve smo probleme imali, Odrana, napravi nam se problemi na putu, Foča, Sarajevo i tako dalje. Ali pazite, dođete u jedan period koji vas nosi zato što vam je drago da se nešto i pokrenulo. Ali evo, desi se i problem, desi se da investitori, svi ti ugovori su ogromni ugovori i Republika Srpska ima snažan, ogroman potencijal kada je u pitanju energetika. Mislim da i ovaj dio koji se, evo vidite, sad mi imamo problem posle nestašice uglja, gdje imamo ogromne količine ugljevika, 2 kopa, gdje se može napraviti još jedna termoelektrana, vi dođete u situaciju da neko nije iskopao uglja. Pa neću uopšte da me interesuje zbog čega. Svi treba da budu kažnjeni. Ne smijenjeni, kažnjeni. O čemu vi pričate? I onda da dođete da vi objašnjavate kako nešto nije eksproprijacija, bio ovaj put lijevo, desno,

0: Jesno, jer sam rekao, ako ne možemo vlastitim sredstvima, dajte da angažujemo nekoga da sad iskopa ogromne količine uglja. Jel ta moja izjava bila na nož dočekana? Ne, mi to možemo, mi neće se nama niko miješati itd. Nije termoelektrana ugljevika, nije olimpijski centar Jakovina Pala. Ovo je sve Republike Srpske.
1: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Ni zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na usvajanje zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, zbog čega su ovi predmeti proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melnik potpisali su nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum, čime je potpuno završena financijska konstrukcija za ovaj projekat, ukupne vrijednosti 99,4 miliona evra.
2: Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
1: A predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Da bi budžet postao pravosnažan i operativan, potrebno je da ga usvoji Dom naroda. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama, te da je razlog kašnjenja usvajanja budžeta taj što je zbog obstrukcija pojedinaca Fiskalni savjet tek u aprilu usvojio globalni okvir koji je osnov za izradu nacrta budžeta.
3: Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka. Najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Plate i naknade iznose 1,161 milion 768 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Poslanici SNSD u predstavničkom domu BH parlamenta odbacili su pokušaj prenosa nadležnosti kroz prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima koji se odnose na regulisanje upravljanja električnim romobilima u saobraćaju. Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu BH parlamenta Sanja Vulić podsjetila je poslanike da Republika Srpska ima zakonski regulisano ovo pitanje.
4: Ovo je u suprotnosti sa zakonom Republike Srpske. Za mene, znači sve na svijetu, broj jedan, ništa iznad toga je Republika Srpska. Ja ovdje predstavljam interese Republike Srpske. Nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske reklo ovo nije u skladu sa interesima Republike Srpske. Mi imamo to regulisano, tačka, kraj, mi smo protiv.
1: Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu BH parlamenta Milan Petković reagovao je na medijske informacije da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković samovoljno podijelio više od 300 diplomatskih pasoša državljanima BiH. Zatražio od nadležnih institucija da provjere ove informacije kao i odgovore ko su lica koja su dobila taj pasoš.
5: Ko sve ima diplomatski pasoš Bosni i Hercegovini? To skupljamo oko sličice, pa nini. Jedan bokser koji je 250. na svijetu piše objavu i zahvaljuje se na dobijanju diplomatskog pasoša i kaže zahvaljujem se ministru, zahvaljujem se nekom drugom zamjeniku ministra i posebno se zahvaljujem predsjedniku gradskog odbora SDP-a u jednom mjestu, neću navoditi kom. Jer to predsjednici gradskih odbora nekih političkih stranaka urgiraju, dijele. Kako dijele? Koliki je ukupan broj diplomatskih pasoša po godinama? 2023., 2024., 2025. i 2026. godine uručeno. Pravni osnov izdavanja svakog pasoša. Kategorije primaoca bez objavljivanja podataka ličnih ako postoji ograničenje u ličnim podacima. I broj važećih diplomatskih pasoša na dan davanja ovog odgovora.

0: Rat na Bliskom istoku nastavljen je novim zaoštravanjem retorike između Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da će Sjedinjene Države, ako Iran nastavi napade u Ormuzskom Oreuzu, gađati njihove elektrane. Iran najavljuje novi talas odmazde.
1: Od sada pa nadalje, svaki put kada Iran puca na brod u Ormuzskom Oreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim oružjem, Sjedinjene Države bombardovaće i uništiti jedan most ili elektranu, rekao je Trump u objavi na platformi Istina i dodao da će Sjedinjene Američke Države gađati one mostove i elektrane koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu.
0: Fudbaleri i banjalučkog Borca privode kraju pripreme za novi evropski izazov protiv moldavskog Petrokuva u Ligi konferencija. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca sutra će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. U klubu se privode kraju posljednje pripreme za novi izazov na evropskoj sceni, a prodaja ulaznica, kažu, ide dobrim tempom. Ekipa će biti u kompletnom sastavu jer se priključio i golman Mladen Jurkas, koji je na mundijalu bio član tima BiH. U konkurenciji za sastave 25 igrača koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić optimista je pred meč.
3: U ovaj dvomeč ulaze u mi kao favoriti, uz dužno poštovanje šampionu Moldavije. Malo smo ih analizirali, vidjeli smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo u prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu i revanšu, ali uglavnom sve ukupno u ove dvije utakmice nas vidim ko favorite za prolazak dalje.
2: Borac je pred ovaj susret dobio značajno igračko pojačanje jer se u tim vratio Holanđanin Bart Myers, koji je bio član tima prije dvije godine u istorijskoj Bočevoj evropskoj sezoni. On će međutim moći da bude prijavljen tek za sljedeće kolo evropskog takmičenja. Sutrašnji meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.
0: U Banja Luci je trenutno 26 stepeni, sutra u većini krajeva sunčano, za kasno popodne najavljeno je ponovno na oblačenje sa kišom. Meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro vedro i svježe, lokalno uz rijeke i po kotlinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uvjete kiša je lokalni pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
0: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
1: Nevesinje i Berković izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada Srpske najavila pomoć.
0: U Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu izjavio premijer Savo Minić.
1: Predstavnički dom BiH parlamenta usvojio predlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza BiH za 2026.
0: Elmedin Konaković samovoljno podijelio više od 300 diplomatskih pasoša BiH.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana Pašičević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti i do prošle godine direktorka ovog muzeja, organizator brojnih izložbi u Srbiji i svijetu, član kustosko-selektorskog tima 19. Bijenala savremene umjetnosti u Pančevu, također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašičević-Mangeos, koja se dodjeljuje najboljem mladom vizualnom umjetniku u Srbiji, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana je također autor velikog broja stručnih tekstova i nekoliko knjiga, među kojima su Trijumf reči u vizualnoj umjetnosti 20. veka, Dimitrije Bašičević-Mangeos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugoj. Ivana je upravnik fondacije Ilija Mangeos od 2010. godine, što je i aktuelna njena pozicija. Gospođo Bašičević-Antić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala na pozivu.
0: U Banja Luci ste povodom dvije velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umjetnosti koji se održavaju u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Svesno napuštanje realnosti, autora Ilije Bosilja i Save Sekulić i protest prema sebi Lazara Vujaklije. Da li biste nam malo prokomentarisali ove izložbe? Možda za naše slušalce da nas kao kustos provedete kroz njih.
1: Može, naravno. Ono što je interesantno zapravo jeste da će se možda pripadnici starijih generacija setiti s obzirom da se radi o tri umetnika koji su predstavljali vrhunske domete tada jugoslovenske umetničke scene, govorimo dakle o 1950. 60. i 70. godinama i u tom periodu

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni.

0: Ivana, rođeni ste i živite u Novom Sadu. Evo, trenutno ste u Banja Luci. Koliko Banja Luka i Novi Sad imaju sličnosti? Kažu da dosta liče zbog širine, ne znam, bulevara, drvoreda.
1: Pa imaju, da. Imaju zato što su zapravo, da kažem, evo sad sam toliko radili i putovao u Beogradu. Beograd je veliki grad koji je na neki način sad i pretrpan možda saobraćajem i fizički je onako teško kretati se kod njega i živeti. Banja Luka i Novi Sad su negde zadržali još uvijek tu meru da imate sve što grad i gradski život podrazumeva, a da opet se osjećate da još uvijek možete nekako disati i kretati se. To je vrlo bitno i vrlo zanimljivo i ja nekako imam osjećaj kada se krećem kroz Banja Luku da mi je to poznato i da mi je to na neki način prijatno i da možete evo kao sada otići i do Muzeja savremene umetnosti, do vas, do radija, do nekih drugih institucija, a da to pritom nije jedna vratolomija kakva je u Beogradu, koja podrazumeva često odustajanje od gomile stvari i jednu neviđenu nervozu kod građana. Tako da mislim da bi bilo sjajno kada bismo uspeli svi zadržati tu neku meru, mislim, bližu čoveku.
0: Da bude svugdje grad po mjeri čovjeka.
1: Da, jer ovo drugo je zaista malo zastrašujuće.
0: Pa mjesto življenja.
1: Yes. Da.
0: Čime se bavite kad se ne bavite umjetnošću, Ivana?
1: Pa, trenutno decom. Zato što pored ćerke koja ima 14 godina, imam sad i sina mlađeg, 4,5 godine. Tako da sam tu negde sad još uvijek rastrzana u smislu te uloge koja je isto tako vrlo zahtjevna kao što svi znamo. Tako da nekad je, priznajem, i napeto i teško sve te stvari pomiriti, ali mislim da je podjednako.

prekoračenja ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od strane policijskih službenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o oživljavanju diplomatskog procesa. Bio je to dobar, važan razgovor o tome kako da oživimo diplomatiju i približimo se miru, objavio je Zelenski na X-u. On je dodao da će dvije strane ostati u bliskom kontaktu. Jutro vedro i svježe, mjestimično uz rijeke po kotlinama magla. Tokom dana sunčano i prijatno toplo. Kasno posle podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine sunčano, uveče na oblačenje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, uveče pojačan. U Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni. Dnevna temperatura od 24 do 32, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

tamburice moja, moj plamenu bijeli. Kako bi to bilo da se nismo sreli?

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Nevesinje Berković izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada Srpske najavila pomoć.
1: U Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu, izjavio premijer Savo Minić.
0: Predstavnički dom BH parlamenta usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.
1: Iran će odgovoriti na svaki napad, na njegovom tlu poručio Rakči.
0: Sutra sunčano, za kasno poslijepodne najavljeno ponovno navučenje s kišom.
1: Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima, poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o više milionskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
2: Posljedice nevremena u Nevesinju su velike. Uništeni su usjevi, oštećeni stambeni objekti i vozila. Veliku štetu pretrpio je i Bojan Ivanković iz bojišta, koji kaže da je nevrijeme uništilo gotovo završenu porodičnu kuću, pomoćne objekte i usjeve.
3: Ogromna je šteta bila, sva je cigla otišla. Nevrijeme naišlo krupa, znači sve poravno sa zemljom. Oštetilo objekat, ovaj auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve. Velika je, to se ne može reći koliko je.
2: Slična slika i na imanju Milana Samardžije, gdje su stradali voćnjak, povrtnjaci i pomoćni objekti.
4: Šteta je po meni 90%, staba su oštićena, komplet rod, objekte štale, sve nam je porušilo. Ne pamti niko, ni starija, ne ja, evo da se to desilo, to je bilo krupa, toliki grad. Jednostavno 10 minuta naišao protutnje, uništilo nam i auta, i usjeve, i poljoprivredu, sve.
2: U Nevesinju su već formirane komisije za procjenu štete, koje će obići sva domaćinstva i poljoprivredna gazdinstva, dok je u zgradi opštine otvoren šalter za prijavu nastale štete, ističe načelnik Milenko Avdalović.
5: Ovdje je šteta milijonska i na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na objektima, stambenim objektima i pomoćnim objektima.
2: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je obišla pogođena područja. Iz Hercegovine je poručila da će vlada pružiti podršku u sanaciji posljedica nevremena.
6: Mi ćemo sigurno, kao i do sada, širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati, da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad

0: Mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradne mreže.
1: I u Berkovićima su posljedice nevremena ogromne. Prema prvim procjenama oštećeno je oko 40 poljoprivrednih gazdinstava. Veliku štetu pretrpio je i Goran Duka iz sela Predolje kod Berkovića. Grad je uništio gotovo sve povrtne usjeve, a ovakvo nevrijeme, kaže, ne pamti.
2: Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Papriku oštećena, ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to znači počupalo. Sve što smo radili zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovde. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
1: I u ovoj lokalnoj zajednici su formirane komisije za procjenu štete, ističe načelnik Bojan Samarčić.
3: Sutra već krećemo sa radom, izlazimo na teren. Svakako opština Berković će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći dijelom u saniranju posljedica.
1: Stručnjaci upozoravaju da će se posljedice ovog nevremena na voćnjacima i prinosima osjećati i narednih nekoliko godina. Zbog oštećenja biljaka povećan je rizik od pojave bolesti, pa apeluju na poljoprivrednike da što prije preduzmu neophodne mjere zaštite.
4: Slušate Hroniku dana. U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koje su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, Moje selo za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, a u čemu vlada učestvuje je sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buk Bijela, Minić je rekao da taj projekat stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno.
5: Dubrovnik, 1, 2, 3, Hrgud, Mrsovo, Bistrica, evo vidite kakve smo probleme imali, Odrana, napravi nam se problemi na putu, Foča, Sarajevo i tako dalje. Ali pazite, dođete u jedan period koji vas nosi, zato što vam je drago da se nešto i pokrenulo. Ali evo, desi se i problem, desi se da investitori, svi ti ugovori su ogromni ugovori i Republika Srpska ima snažan, ogroman potencijal kada je u pitanju energetika. Mislim da i ovaj dio koji se, evo vidite, sad mi imamo problem posle nestašice uglja, gdje imamo ogromne količine ugljevika, 2 kopa, gdje se može napraviti još jedna termoelektrana, vi dođete u situaciju da neko nije iskopao uglja. Pa neću uopšte da me interesuje zbog čega. Svi treba da budu kažnjeni. Ne smijenjeni, kažnjeni. O čemu vi pričate? I onda da dođete da vi objašnjavate kako nešto nije eksproprijacija bio ovaj put, lijevo, desno. Jer sam rekao, ako ne možemo vlastitim sredstvima, dajte da angažujemo nekoga da sad iskopa ogromne količine uglja. Jer ta moja izjava bila na nož dočekana. Ne, mi to možemo, mi neće se nama niko miješati itd. Nije termoelektrana ugljevika, nije olimpijski centar Jahorina Pala. Ovo je sve Republike Srpske.
4: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
6: Ni zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Na usvajanje zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, zbog čega su ovi predmeti proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske.
4: U Palama je večeras održan protest zbog incidenta koji se desio noći između 10. i 11. jula u diskoteci u ovoj opštini. Okupljeni građani poručili su da su došli da podrže mladiće koji su povrijeđeni tokom policijske akcije i da od MUP-a očekuju da istraže sve okolnosti ovog događaja.
6: Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je ranije da je akcija policije u diskoteci u Palama imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Naglasio je da građani Pala nisu bili meta ove akcije. Iz MUP-a su također saopštili da će unutrašnjom kontrolom biti utvrđeno da li je bilo prekoračenja ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od

0: strane policijskih službenika.
1: Slušate Hroniku dana. Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je prijedlog budžeta institucije međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Da bi budžet postao pravosnažan i operativan, potrebno je da ga usvoji Dom naroda. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama, te da je razloge kašnjenja usvajanja budžeta taj što je zbog opstrukcija pojedinaca Fiskalni savjet tek u aprilu usvojio globalni okvir koji je osnov za izradu nacrta budžeta.
2: Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
3: Najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Plate i naknade iznose 1,161,768,000 konvertibilnih maraka.
1: Predstavnički dom nije prihvatio da prijedlog izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini bude razmatran po hitnom postupku. Poslanici SNSD-a kažu da neće podržati ni predloženi zakon jer je pitanje električnih romobila već uređeno zakonodavstvom Republike Srpske.
4: Milorad Kojić rekao je da ne postoji policijska agencija na nivou Bosne i Hercegovine koja ima nadležnost da kontroliše saobraćajne prekršaje, a Sanja Vulić da Srpska ima uređene zakone, označene romobile i MUP koji zna kako da postupa. Naglasila je da je za SNSD obavezujući stav institucije Republike Srpske, a posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije usvojen ni zahtjev da se u hitnoj proceduri raspravlja o prijedlogu dopuna zakona o komunikacijama, koji se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja 112 za hitne slučajeve.
1: Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Milan Petković reagovao je na medijske informacije da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković samovoljno podijelio više od 300 diplomatskih pasoša državljanima BiH. Zatražio je od nadležnih institucija da provjere ove informacije kao i odgovore ko su lica koja su dobila taj pasoš.
5: Ko se ima diplomatski pasoš Bosni i Hercegovini? To skupljamo kod sličice, pa nini. Jedan bokser koji je 250. na svijetu piše objavu i zahvaljuje se na dobijanju diplomatskog pasoša i kaže zahvaljujem se ministru, zahvaljujem se nekom drugom zamjeniku ministra i posebno se zahvaljujem predsjedniku gradskog odbora SDP-a u jednom mjestu neću navoditi kom. Jer to predsjednici gradskih odbora nekih političkih stranaka urgiraju, dijele. Kako dijele? Koliki je ukupan broj diplomatskih pasoša po godinama? 2023., 2024., 2025. i 2026. godine uručeno. Pravni osnov izdavanja svakog pasoša. Kategorije primaoca bez objavljivanja podataka ličnih ako postoji ograničenje u ličnim podacima. I broj važećih diplomatskih pasoša na dan davanja ovog odgovora.
1: Ukoliko Iran ne bude mogao da prodaje naftu, to neće moći da radi ni jedna druga zemlja na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da ni jedna infrastruktura u regiji neće biti bezbjedna ako se ne garantuje bezbjednost Irana, a šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio je da će Iran odgovoriti na svaki napad na njegovom tlu.
4: Naša odbrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaki napad na Iran, uključujući našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji na bilo koji način budu pružali podršku takvom napadu, također će biti smatrani legitimnim metama, istakao je Arakči.
1: U Banja Luci je trenutno 18 stepeni, sutra u većini krajeva sunčano, za kasno popodne najavljeno je ponovno na oblačenje s kišom. Meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra jutro vedro i svježe, lokalno uz rijeke i po kotlinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uvjete kiše lokalni pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32,

0: višim predjelima od 21 stepen.
1: Hronika dana je završena, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Nevesin i Berković izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena, vlada Srpske najavila pomoć.
1: U Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu, izjavio premijer Savo Minić.
2: Predstavnički dom BiH parlamenta usvojio prijedlog zakona o budžetu institucije međunarodnih obaveza BiH za 2026.
1: Iran će odgovoriti na svaki napad na njegovom tlu, poručio Arakči.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimirka Eskić.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju.

mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znak

duboko, još dublje. Postoji mjesto skriveno u meni, razumaču. U njemu sve više razumaču.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi.

0: 24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Polnoćne vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktuelni saziv vlade u prvih šest mjeseci realizovao većinu ciljeva postavljenih ekspozeom i da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. On je u intervju Srni rekao da će republičke institucije pronaći odgovarajuće i efikasne mehanizme zaštite srpskih povratnika u Federaciji BiH. Povodom nedavnog napada na srpske povratnike u Sanskom mostu, Minić je naveo da se Srbi u Federaciji moraju zaštititi i apsolutno podržati i da je u vezi sa tim razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Srpske, koji ga je informisao da postoji dobra saradnja s policijskim agencijama u tom entitetu. Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić i u Domu vojske u Derventi 1992. danas će svjedočiti pred američkim istražiocima, tužiocima. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je Srni da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih osam srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi. Juče su svjedočili Predrag Nikolić iz Dervente i Nedeljko Blagojević iz Gradiške, a juče Neđo Blagojević iz Dervente. U Palama je održan protest zbog incidenta koji se desio u noći između 10. i 11. jula u diskoteci u ovoj opštini. Okupljeni građani poručili su da su došli da podrže mladiće koji su povrijeđeni tokom policijske akcije i da od MUP-a očekuju da istraže sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je ranije da je akcija policije u diskoteci u Palama imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Naglasio je da građani Pala nisu bili meta ove akcije. Iz MUP-a su također saopštili da će unutrašnjom kontrolom biti utvrđeno da li je bilo prekoračenje ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od strane policijskih službenika. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak 27. jula razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Predlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka, koji je Domu naroda dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, usvojio je predstavnički dom. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama. Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Teheran razmotriti napade na infrastrukturu i mostove širom regiona nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će uništiti po jedan iranski most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod u Ormuskom Oreuzu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona. Jednačina ovog rata je jasna, ili svi ili niko, poručio je Ghalibaf. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras će igrati protiv moldavskog Petro Kuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Ekipa će biti u kompletnom sastavu jer se timu priključio i golman Mladen Jurkas, koji je na mondijalu bio član selekcije BiH. U konkurenciji za sastave 25 igrača koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Pomoćni trener borca Boris Raspulić optimista je pred meč.
2: U ovaj dvomeč ulaze u njih kao favoriti. Uz dužno poštovanje šampionu Moldavije, malo smo ih analizirali, vidjeli smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu i revanšu, ali uglavnom sveukupno u ove dvije utakmice nas vidim ko favorite za prolaz dalje.
1: Prvi susret drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Što se tiče ostalih timova iz BiH, Zrinjski gostuje na Islandu kod ekipe Stjarnen, dok je Velež gost Dunajske Strede iz Slovačke. Večeras predstavnik Srbije Vojvodina dočekuje

pijan ni napušen. Čist kao ruža sa suncem u očima.

Ulaze za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni. Asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.